0: di suivre programme Assamadia TV en direct. Jangit jeuf
1: wayef mu ñu ñepp nu nuyo mu nuyo ba paré bëgg tok ci souf señ bi ni ko dédé do tok ci souf indi len ko togo ñu jox ko togo señ bi jël café gi bobo moy sédélé café gi diko jiri bi señ jenn indé café gi mu koy jiri diko jiri jox ko café gi bu ko joxe transfert café rek tuba bi di join xel da ngoy ñu di tour mo ñu laaj ko señ bi ni nan ka laaj lu ko waral li mi ni mom du julit waye ku gëm yalla la dafa gis ay jukko yalla ci jëm ci mom nim kay téré la

0: jotay bi nga xam ne
1: waaw jërëjëf
0: ñaari keno yu kër gi ñaar ñii ku xam dara ci kër gi xam na ne ay keno lan fi yoo xam ne Serigne Touba leen coobaree melal ni nu mel ñu ànd nag Seydina Serigne Saliou liggéey bi ba Serigne bi gërëm leen ngërëm lu bir loo xam ne àdduna kenn si kisakewu ko mu bàyyee leen njaboot gi def ci ñoom xam-xam def ci ñoom ak taalibe def ci ñoom ay teggin taxawul leen boppam ban mel ni nu war a mel ginnaaw bi suñu borom jëfandikoo coobareem ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Seydina Serigne Saliou alaaji ma dikke mi ku dégg kaddoom yi dana xam ne mi ngi wax ci kum xam

mi ngi wax ci kum bokkal jamono mi ngi wax ci Serigne Saliou alaaji ma dikke mi ku dégg kaddoom yi dana xam ne mi ngi wax ci kum xam mi ngi wax ci kum bokkal jamono mi ngi wax ci mi ngi wax ci ku doomi Serigne Touba booleeg moom mi ngi wax ci koo xam ni dara mësta dox diggam ak moom alaaji ma dikke mi mësta am buntu ci Serigne Saliou waaye mësta am buntu ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Serigne Samuel mi itam noonu la demee kii doom la ci Serigne Saliou waaye bi Serigne Cheikh ñëwee defu ko mag da ko ni sama bàyyi nga sama Serigne nga barab bii nag ñu toog ñoom ñaar di fi fàttaliku Seydina Serigne Saliou di fi fàttaliku jàmbaar jii ñu woon ginnaaw barab bii la suñ borom jëfandi.

Salih moko wax ni ko jappé ko sama gum talibé mom mi man mi mo wax ma jappé ko sa rakum talibé bolé nu mu jégué fa seigne cheikh birel lolu dañu ñëw fi ben bësuma magal ci caisse gi buñ ko ziaré ba paré min yeen ñaar di seen and bi dana neex ba doom kër gi kon nak loolu tax ni amul kaddu waaw loolu rek la waaw ño and ñew bi jidlé ño and

0: ñoo and ñëw bi jidle ñoo and suba xeysi fi ñoo and lo lepp ta xam na ni kat suñu digënté ni ko borom kër gi dëgëré yalla nañu yalla fayal
1: kon dal
0: fi ñu tok ngeen fekk ñu fi nak du hasard fi la ñu togon démar faw zeyni ñëwaat ni duñu romb fi mukk di dem ta barkélu ñu fi fi ñu tok di fi barkélu fi genn fekk tax señ fi la dogolu yalla ñëwé ci mom fi la

0: ba yor yor magal ñun kenn duñu mën tay ñew fi ba señ bi démé ba tay ñi ngi koy def
1: waaw
0: loolu moy wone gëm gëm gi ñu am ba mën top ci gannaaw señ Khadim diko xolé señ Cheikh lu mu bëgg lu mu joxagn ñu la xassu yalla may ñu carton go xamni daanu and ak mom ci ligéy bobu señ Cheikh señ Cheikh dafa def ci ñun lo xamni señ Salih xal na yoon waye señ Cheikh def na lo xamni ci ñun luñ ko fatte mukk ñu ko fatte mukk di def ko ci sama rak yi sama ñaar rak yi def ko ci njabot gis waaw mujj bi ma ko mujj xel ko gis ko tay fi ko yalla momé dañ fa waxtaan waxtaan yéme kon sant yalla
2: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep

0: nga xamne moy serigne cheikh salihu ñu fasiyene and ak serigne magat jaxate nga xamne mom kenn la ci ñi nga xamne dañu and ak serigne salihu xam lool ki nga xamne jëm ju tedd ji nga xamne mom lañuy fatlikou ala yeen kaddu yu témoy nga yëkëti ci jëm ju tedd ji di serigne cheikhum salihu serigne salihu
1: bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokk yi ma li ñu wax nga laaj ma ci koo xam ni wax ci moom yëngut waaye wax ci moom defut ab jullit la aqan di muy saalix di ab liggéeykat di jaamukatu yàlla di liggéeykat di yarkat jaxasuma jaxasoo moom juróom benn fukkat yi tegal na yoo xam ni bafi waajuram bii ne dañoo ànd nekk waajuram waaye tàggoo ñoom moom ñu nit ku baax nit di jaamukatu yàlla di weerkat di ab liggéeykat tey ku jàpp njamoon wax jëpp mënta génne ci koobu ñu seede ni ba fi ñëwee ba nëgë ni liggéeyal diine la fi nekke ak liggéeyal waajuram bu baax fii ci njowaan gi fii te aussi gis nañ saa bi mu jë fekke biñ ci fekk sëñ bi tabaski gi weeri tabaski bi ñu ko gis bëriwut waaye bi ci tabaski bi daa génn toog fii sëñ Cheikhum Ndeye Sall ñëw fi ànd ak ay nit ni ko Abdoulaye Yëre bu mu daa àndal fi ñëw sëñ bi ne leen maa ngi leen di sant maa ngi sant yàlla bu baax di sant sëñ Touba di leen sant ki liggéey bi ma àndoon a jënd ko liggéey sëñ Touba waaye ni nga xam ne Cheikh Mbacke mii ku ma gërëm la maa ngi leen di sant ci ànd ngeen ci ànd ak Cheikh Mbacke mii li nga xam ne Cheikh Mbacke mii ku ma gërëm la bari na ci kër gi ñoo xam ne kenn lañu ngi dégg kaddu sëñ bi ndax bis boobu ba mu dellu si la fatu kon moom liñ mën a wax ci moom boo ci doon wax ba suba nga ci wax ba ginnaaw suba it doo génn di jullit aqan di am Mouride Sadiq di ab jaamukatu yàlla di ab liggéeykat di ab yarkat ku jàpp njàmbaram kon nag ñu ne tam ñu leen sant baax leen ko siyaare di ko siyaare dong yëpp njabootam gi nga xamante ni ba ñu noppee gi sëñ Sall dañoo ànd ak moom mu téye leen leen sëñ bi téye woon ba ñu noppee ñuy ñaan ñi ki fi def ki fi ne di taxaw taxawaayam yàlla dëgër ko muy Serigne Bassirou yàlla may ko wér may ko dëgër jàppale ko njabootam gi nga xamante ne tey jii suñ xaalis moo leen jiite moom itam ñu ngi koy ñaan yàlla wéllu ko ak wér ñu bari am ci moom yaakaar ndax kenn mosu koo ci fekk ci loo xam ne itam da nga lii nu ki nekkee boo ko fekkee fu mu war a ne la lu muy defee lu mu war a def la yéen itam ñu ngi leen di gërëm bu baax ci taxawaay bi lii itam lu am solo la ndax mbir bu xewee ndax day yegg ña nga xamante ne xëy na xam nañ ki dara xam lépp moom kenn defu ko waaye nga ci xam dara nga laaj nga day yegg ñoom ñu joxal seen kàddu loolu itam lu am solo la ñu ngi leen gërëm bu baax di leen sant wa salaam.
2: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
3: Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bu l'islam bi jóg.
4: Asalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Assamadiyé TV indil nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google boo duggee ci Google bi nga bind Assamadiyé TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Assamadiyé TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadiyé TV en direct jaa ngeen jëf.
5: Woyof mu ñu ñëpp na nuyoo mu nuyoo ba pare bëgg toog si suuf sëñ bi ni ko déedéet doo toog si suuf indi leen ko toogu ñu jox ko toogu sëñ bi jël café gi booba mooy séddale café gi di ko jëri bi sëñ Diène indee café gi mu koy jëri di ko jëri jox ko café gi bi mu ko joxee transfert.

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi siaré mbokk julli di len nuyu bu baax té di len lokkel ci jamono ju tedd ji ñu nek di ñaan Cheikh Mahmoudou Muntakha mu yag fi lol tan rewer di ziaré it kilifa ak barab bi di Assamadiyé di Serigne Abdou Samad Bakay mu Serigne Chouaibou di ko nuyu di ko ziaré di rafetlu wax taxawayam ci yoon wi ak ci jabar gep rek ci jamono yi ñu nek muy jamono yi nga xamne dañ ci fateliku ku mag ku tedd muy Serigne Salih Bakay radiyallahu anhu warda xam ngeen rek ne askan wu ne ak xeet wu ne suñu borom limu baxoo moy dana leen defal ay nit ay yambar yu ne ci seen biir yo xamne duñu dañ doon ay roy way doon ay lampe yo xamne dañuy leral njabot ko ku ñu bokk ak ñi nga xamne dañoo njaboto ci ñom ñol nak xeet wu ne nak suñu borom dana leen ko defal ñoo ñu doon seen ganjar go xamne dañ leen di namo di leen titero bu ñu ñëwé ci barab bi ñu nekk muy fi nga xamne serigne bi radiyallahu anhu cheikhul khadim mo fi nekk ak njabotam suñu borom defal ko ci ñu bari ño xamne yam ca ñom rek dana doy sekk ci ku bëgg roy way ak ku bëgg ko mëna top ay tankam ngir aaju jëk ba nga xamne fa la serigne bi bëggoon njabot gep yegg fa te moy dekk ba nga xamne moy dekk ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala ño ñu ko suñu borom baxé nak mu bokku ci serigne salih bakay mi nga xamne jamono yi ñi ngi tollu ci di fateliko waxtu jamono yi nga xamne ci la feñon jamono ak feñam jamono doon lo xamne fateliko yelna jaaduna ndax la ci juddo ci jamono la ci juddo ngir jamono lo tax sa bu ñewé wa jamono war nañ ko fateliko la ci juddo ci njariñ juddo ci xéewal juddo ci tawfiq ci njabot gep lool war na tax ba sa bu ñewé ñu diko fateliko bu baax baax baax kon kaddu yi ay kaddu yu teunk rek lay doon ci ak dundam mom Serigne Salih ak bind yu ci mëna jëlé nak ni ngeen ko xamé mom mi ngi tuddu Cheikh Salih Bakay radiyallahu anhu di bok njaboto ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu lolou doyna sekk ndam doyna sekk ab sak doyna sekkit mbax muy bok ci serigne bi radiyallahu anhu wallah ak no ci mana bokke bim bokke ci mom bok ci njabotu bopam mu meññe ci serigne bi kon ak ci sohna sohna fan jaxate mo boku tuddé kon momit sa xel dem ci mbakol te bo tuddé mbakol sa xel dem ci diiné dem ci alcorane dem ci xam xam dem ci jikko yu rafet rafet kon ci askan bu baax woowu la génné muy digënté mbakol ak mbakké bu soobé muy askan wu tedd di askan bu mag wo xamné ku ca bokk rek lu am ci mbax mom du bét kenn loolu kon ci la ci njabal koku la bokk mu feñ jamono nak ci ndiarém ci atum jooni ak ñett témér ak fanéra ñett muy bi señ bi démé ndiarém ba ca ñettélu at ma rek muy jël sa chine ci wër yu ñu nekk ci mujjantal gi muy zilkhada xeyna lolou du sori ci boori septembre wala yoy ci wéy ci atum 1915 mom señ bi mu feñ señ salih mu feñ jamono kom ci ndiarém bi mu feñé it wax nañ né señ mag radiyallahu anhu señ mo lamine diom dagana bokku ci talibam yi ko gënon jégué ci jamono joju mom la jox ndigal ci mu wutal ko autour jël aw kayit bind ci as-salih as-salih go xam dafa am alif ak lam né ko bu kiyene dem wutal ko autour ba bis bu ñëwé señ mo lamine dem ñu tuddé ko as-salih mam def ci ay bay sax ñaanal ko ci guddu fan ñaanal ko ci wër ñaanal ko ci barké ñaanal ko ci yëkëti ku mbir kon mu tuddu as-salih go am alif ak lam muy lu mag kon bokk ci tur yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen as-salih lim ñëw ci mbindi sëriñ bi sax bari na salli ala as-salih wa al-muslih ak yu mel non bari na ci mbindi sëriñ bi radiyallahu anhu kon ak feñam jamono ci noni la démé mu ñëw kon ci étape bu am solo ci dunduk sëriñ bi muy mujj gi bi nga xamne ci la ñëwé ndiarém bi nga xamne waxon na né ndiarém bu fi ñëwé dana am xéewal yu bari yu ko fi suñu borom defal yo xamne ñi ko fi indi buñ ko xamone danañ ko ko soxale bu duñ ko fi indi mu ramu masiri ila jurbal la dal la shashin la wa'inu sirra ma fi sayri ma ramu fa sayru mutum liman khad nazam wa azan wa innahu li ibkha'un wa ikram ne indi giñ me indi yarem de mom ñom seen bir da ci fay ba faaw man la sama bir da ci yëkëti ko ba faaw ne lima ci li ci juddo buñ ko xamone danañ mako soxale bu duñ ma fi indi yoy ci juddo nak yi yëpp rek la bok señ salih taxaway bi mo ma ci diini ci am ko ci yoon wi ci bok ci meññet mom nga xamne ci tawfiq yi suñu borom defal seen bi ci ñaaram ci la bok muy yo xamne kenn mënu ko lim kenn mënu ko tak kon nonu la feñe jamono ci jamono ju am solo joju kon muy bisim bi ñewé ñaaram ba am ñettat nga xamne rom nañ atum bal sasin ki nga xamne mom benen taxaway la am ci dunduk serigne bi radiyallahu anhu warda muy bal sasin ba jëm wam sasin nga xamne ci la ñibi sey Touba bal sasin di yunne ñett témèr ak fanwer ak ñaar ba wam sasin muy yunne ñett témèr ak fanwer ak juroom benn nga xamne ci la ñibi sey Touba muy manam 1914 ba 1927 rek am jangam nak mom serigne salih ñu wax ne jangam alcorane mi ngi ko defé ci serigne alsan jaxate mi nga xamné ni yaay la ci mom la jangé alcorane bam jangé jangam alcorane ba nopi mu sobut jangam xam xam diiné ak la coran jang ko ci ñu bari bari jang ko ci serigne mor saasum jaxate ci doomi khalima jaxate kala jang na ci mom lu bari né nañ ci xéti xam xam yi jang na ci serigne matar goyar jeng fé ca tindoti muy husnul maab dekk bi serigne mor saasum jom jang na fa ñoom jang na seigne abib mbacke ci touba jang na ci seigne muddem ci ndiarim ak ñeneen ak ñeneen ba mu ju doon borom xam xam maga mag ci xéeti fanni xam xam yi ñu jang fi yépp yamul fofu sax waye wax nañ ne te lu jëm ci walu ilmul falak ñu xam xam biddi wi ak lu jëm ci walu géographie muy jograf walu dëkk yi ak suuf yi ak yu mel noon seigne salih jangam na ci ba am ci ak tawfiq lool ci borom xam xam bu ñu wax seigne hamid sow wax nañ ne jang na ci mom lu bari ak geustu bopam nak ba ñi ko min ñep xam nañ ne mom fann gogu seigne salih yaatalon na ci lool donte ñi ko jaxassoto mom man nañ ko baña xam ci ak ubbi ko am ci ak dina ci ak dekk yi ak rew yi ak niñ mel mu doon ko xamne suñu borom defalon nako tawfiqi mu don ku neexum xel ma sha Allah te tel ko neex lool nak tel ko neexle ba wax nañ ne sa xasi dak ik fini bam koy mokal tambale gutu jang te xam nga xasi dak fini tax ko gatt lool way lool lepp dina wone suñu borom xel mum ko defalon lolou nak moko top ba bim jange mu bari lolou mokal ñi ko min ñep min nañ seigne salih mokal gu mokal lu bare wax mu jël leena xasside seigne bi waye xasside naari ganar yi ñuko taggon neen nañ sax wol nañ ko ben bis diwan bi mu wax ne nangami xasside xamna ko yu mokal yo xamne nekkunu ci ci ak mokalam gog non te lolou mi ngi bir khilafa gi ak limi ñak jot waye lolou xam nga da ko niru seigne bi radiyallahu anhu rek mo len daxona mokal lolou sax nak mom kon lolu ci lolu rek ci lako jele seigne salih ba ci discours arab yi sax wax nañ ci ne yu bari yo xamne da ko mokal niñ ko nam ko deggo nga xamne man nako tari non lolu gisson na ko jégué ko xamne don nako netli kon am jangam fofu la jaar ba suñu borom defal ko tawfiq muy borom xam xam bu maga mag donte nak tay borom xam xam bo xamne dafa tan jëfé xam xam te nebu ko fessaluko ni ci biti ba ku jaxaw sowu tak mom man nga baña xam xam man nga baña xam sax deggi dayom fimu tollu ci xam xam deggi mu doxé non kon mu doon ko xamné it jaamu yalla bu ma seuk légui suñu borom doon doyela suñu borom bimu fi wacc jaam yi fi ci kaw suuf dafa wax né rek daf leen fi indi won da leen fi indi ngir ñu jaam ko jaamu suñu borom gogu nak day lu yaato julli wor nata asaka dem maka yoy day moment symbolique yo xamné buñ ci tollé dañuy taxaw dajé jëmmal dara rek wayé waxtu wu né rek ci jaamu yalla gogu ci lañu nek mo xam day dox ci abadadi muy dox digënté jaam bek borom wala yi dox ci muamala di muy dox digënté jaam bi ak moromi jaamam yépp rek moromi bindefam yépp rek commencé ko ci univers bi ak mbollem bindef yépp na mo xam ay doomu adam lañ mo xam dañu doomu adam kon mom serigne salih jaamu yalla bu ma sekk jaamu yalla won donon ko xamne it ku fonkon jaamu yalla fonk zikr fonk wird fonk jangal alquran wird ma xos gi sax wax nañ ne serigne salih tollon na jamono jo xamne bolé won ni yépp diko def do fal da bolé won yépp diko defal na xeyna ginaat melni seigne fall wala amna ñu jikki dal ba mu do ko wañu wat tuti dogo xamna xeyna

0: defal ak dalum xel ci man ba ñu fàtte ci man ñàkk gi ñàkk seen wéjur nga xam ne kum gis rek mooy sa bàyyi waaw kum gis rek mooy sa bàyyi mooy abul umma loolu lu kawee kawee loo xam ne sëñ tubaab noonu la fi taxawee woon sëñ Saly da ngay gis ne loolu suñu borom defal na ko ci cër bu baax a baax ba ñëpp moo leen jaboote loolu kon lu am solo la yéen ma dem ji àggoon na ci jéggi sax waa réew ñi waa réew mi gis ngeen sëñ Saly saa buy ñaan ñaanam yooyu muy ñaan di ci dugal ñëpp waaye jéggi woon na loolu sax ba ba ci monde islam bi da doon yitte loolu seen mbir moo xam ñi ci xalis bi la moo xam Palestine moo xam ñu mel noonu nga xam ne jamono ju ne day yitte woo seen mbir di wax ñu leen di jàngal ay kaamil di leen ñaanal ak yu mel noonu nga xam ne yéen mu ne ji am ci jaam yi rëy na loolu te yaatu na loolu kon yooyu yu fës la ci jikkoy Serigne Saleh mu am leen nit loo xam ne ràññi ko na ko lool ci biir yoon wi te sëñ bi nga xam ne suñu borom cëral na ko ci baax ci toolu sëriñ bi mooy lu jëm ci wàllu jàngale ak yar nag rawatina jëm ci ndaw ñi loolu moom suñu borom defal na ko ci tawfiix defal ko ci cëru boppam ci biir toolu sëriñ bi ba yeesal na ci lu baree baree bari ci wàllu googu ci jàngale ak yar njaboot gi jàngal ndaw ñi waaye mujj sax di xidmaloo mag ñi di xidmaloo yoon bi yëpp loolu suñu borom defal na ko ci tawfiix bu baax a baax te xam ngeen sëñ bi moom li ko fi indi woon rek mooy loolu ndigal li ko yéen sama joxoon mooy rabbi asaabaka bil himma wa rabbi kulla waxidin minhum bi ma yaliqu bihi ku ne rek na nga ko ñoom ñëpp na nga leen yëkkati rek yar leen ci yitteju kawe kon yar boobu noonu bi mu ñëwee xamoon na ne mooy dëgg-dëgg yoon mu taxaw ci bu baax a baax a baax a baax mën nañ ne rek bu sëñ Saleh defar gën doon defar nit ñi li ñuy wax philosophie de l' éducation bi nga xam ne moom la yoroon moom muy gisinu yar wi mi ngi reposé mi ngi tegu woon rek ci loolu ñu naan Seydina Ali moo ko waxoon karamallahu wajhah ne xaatibun naas wa antum saamitun mooy nit ñi na ngeen fexe bay wax ak ñoom te fekk seen du ngeen ubbi seen gémmiñ mooy na ngeen di jëf nit ñi di gis rek li ngeen bëgg ñu mel ko mooy tarbiyatu bi suróoku yar nit ki ci di jëf muy gis waaw loolu mooy ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu tarbiya dañuy wax ne bi gën a jeexit ci nit ki nga xam ne ñi ngi koy yar mooy yow mi koy yar ngay jëf muy gis ngay jëf muy gis loolu da ngay gis ne sëñ Saly ràññi ko woon na ko lool lool lool yoon wi nga xam ne moom la doon tarbiya it buñ ko toppee da ngay gis ne li ci gën a fës mooy jàngale alxuraan jàngale xam-xami diine yi fonk lu jëm ci zikr su ma nee zikr nag xasida mi ngi ci alwirduma xuus mi ngi ci ak yu ni mel ak na xidma xidma bi nga xam ne dañ koy jëf ngir di ñaq di ci sàkk ngërëm suñu borom subhanahu wa taala nga gis ne yii nii yëpp ma wax dafa dellu ci yi sëñ bi doon yaree bi mu ñëwee loolu sëñ ma lamin di wax ne fasaala bihim ala min haaji riyaadati bi tajwii wal istixdaami al kasiri wal xamli ala zikri al kasiri bil haylalati wa bil xasaidi wa dawaami tahaara wal inzaali ani nnaas muy wéy ne sëñ bi bi mu ñëwee noonu la doon yaree nit ñi ci di leen riyaadaloo di leen xiifloo maanaam ñu wàññi ab lekk di leen xidmaloo tudd yàlla gu bari jàng xasida jàng alxuraan ak yu ni mel nga gis ne sëñ Saleh yooyu la jël sampaat ko ci bi muy ñëw di tarbiya mbooloom wut samp ay daara yu dul jeex ñuy jàngale alxuraan ba tey jii ñi fa mokkale alxuraan ci daaraam kenn mënu leen lim xam-xam xam-xamu diine ñu fonk ko bu baax di ko jàng ba dugal ay fànn yoo xam ne sax ku ne xam ne majaalis yi ne fii bari waa na ci fànn yu ñuy jàngee ci daara sëñ Saleh yoo xam ne taxatoon mu tasaaloo loolu rawatina lu jëm ci ay musalaha ak lu jëm ci usul fiq ak yooyu ñee nañ ko yittewoo woon ba àgg ci am ñu fa génnee sax bind ay téere yu bari ci fànn yooyu nga xam ne yematuñ ci jàng waaye ñu ngi produire sax di dolli mu dellu ci li sëñ bi waxoon ci wa taxsidu arbaatan al ibtidaan bu ngeen di jàng xam-xam bu ngeen di sàkku xam-xam na ñeent yi tax mooy jëriñu ci jëriñ ci ñeneen yokk ci xam-xam jëfee seen xam-xam kon sëñ Saly daaraam yemul sax ci jàngal ay nit diine waaye dafa produire ñu def ay production scientifique ci wàllu diine loolu kon doon lu am solo kon ñeent yooyu mën nga ne mooy pilier yi nga xam ne ci la daan sukkandiku ngir deftar bi muy jàngale alxuraan jàngale xam-xami diine yi lu jëm ci zikr ci xeeti zikr yëpp rek ak nag lu jëm ci xidma te mooy di ñaq ci tool yi ak yu mel noonu ba nga xam ne la ca sëñ bi bëggoon ci defar nit ñi defar seen i jikko dindi ci ñoom lépp luy rëy lépp luy xeebante ci biir xidma gi sëñ Saleh bi mu ñëwee loolu bokk na ci jumtuwaay yi nga xam ne daan na ko jëfandikoo bu baax a baax a baax te xam ngeen xam-xami diine yi sëñ bi fonk na ko loolu sëñ Bachirou daan na wax na ci meneen baax na xam ne ku ñëwaan jébalu ci sëñ bi li muy njëkk a def mooy fexe ba nga sa xam-xami diine nga dem jàng ko moom li ñuy wax waajibaatu diin ba mën du baatuxoo loolu nee na boo ñëwee boo jébaloo ci sëñ bi ci njëlbeen gi li muy njëkk a def mooy boo ko jàngul moo fexe ba nga dem bañ jàngal la ko ak nuñ la ko jàngalee baax na waaye ba nga mën ko rek moo tax kenn ko xamoon murid daan na wax ne magi murid yi boo leen fekkaat ñuy def jaamu xeeti jaamu yàlla yi doo ci xàmmee ñi naan téere ak ñu ko naanut ndax compétence bi moom dafiy ne ñëpp lañ koy mën buñ dee julle ci misaal buñ su jootee doo xàmmee ki jàng téere yi ak ki nga xam ne pratique bi rek la mën ndax dañ koy mën ñoom ñëpp kon njàngum diine moom fonkoon na ko lool mom seigne salih fonku zikr gogou non te xam ngeen zikr seigne mag wax na ne wa sajnu shaytanin bila khilafi zikrul ilahi zikrul ilahi zikrul ilahi mani'il muafi ne shaytané ben kasso rek la ci nit ki meuna mucce moy mu sax ci di tuddu yalla subhanahu wa ta'ala khidma gogou gis ngeen niko seigne bila jeufandiko ci dindi xébanté suñu bir dindi yenn jikko yi taxit ba nit ñi tam ñak ba ëllëgé ñu mënal seen bop mëna wéel seen bop lolu xel ko mak yi ngay gis yépp tolé fa la nek du won li señ bi don bay di ci wul dara waye da ci don tarbiya mbolo mi nga xamné ñoko fekk ci won kon lolit ak khasaayir yi nga xamné señ tuñu wara yaram ñaan ci lëndo bi kitabati ya rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi sama mbind mi ma ngi ñaan suñu borom ku koy jang ngir defal nga defal lolu mako ci kitabati khaimatun maqama shaykhil mulaqin yahbul maqama fa khat khasaayidi shuyukh tarbiya bila khilafin wa shuyukh tarqiya ne sama mbindi kawena serigne tarbiya serigne tarxi ak yurul yoy kon khasside yit xam ngim xam lolou njariñ lolou mu am ci tarbiya mo taxone mu jël ko ba am ci sax ay sasi bopam yo xamne ñepp min nañ ko ñu minan ko serigne salih radiyallahu anhu ci atum 2007 bi mu fi joge ay geussu wané na digënté 93 muy bimu sancé xel kom ba bobu rek amna digënté buñu wañe bo xamne lañ fa bind ci ay kaami man na ñaari junni ak ñaar témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent 2289 ci ay kamil yo xamne bind nañ ko ci daare seigne salih yo xamne amna yu ko jitu amna yeneen yu ñu bind feneen ci ginnaw bi nga xamne yoy yep ay nit ak mokal alquran bind ko ci daara lolou xam nga limbu bare la ci digante bobu nonu rek moy 93 ba 2007 nga xamne ay fukki at ak ñent rek ci lay wara toll 93 ba 2007 ñu bind fa lu man 2289 ci ay kamil kon lolou dina fessel bu baax yitew nga xamne yitew won ko jangal alquran khasside yi ni diwan yu bari lu mat juroom ñaar diwan yu mak yu jëm ci qur'an ya bu dul qur'an ya diwan am dakh marakhil amn wa saada fuyudat ay juroom ñaari diwan yu mak yo xamne moy yi nga xamne mom ci kliftefam ak ci saytom ci la genné bokku tak yeneen yi nga xamne mom la jabar genné kon khasside yit liggey na ci liggey bu am solo bo xamne mom nañ ci yaatal ay waxtu dina xawa xat tuti kon loolu dina fessel rek mom seigne salih yito go xamne yito won nako tarbiya ci alam gogu ak yito go xamne yito won nako alquran jang mu xam xam khidma ak nak liñ wax kasbul halal té lool doon yo xamne mën ta ñak ci yoon wi culture yoon wi it mu fexé ba sam ko bu baax rawaté na ci walu jang khasida mu fexé ba daaram yi mu fune nim amé ku jangale alquran am ku jangale xam xam am ñuy taxaw ci tool yi day am nit ño xamne ci walu durus khasida ci walu kurel khasida ci lañ né daaji yi mag ñi amon ci bari mu fexé bañ man ko ci daara ci diko jang walol mo wey ba tay ji ni nga xamne tay ñi gëna rañé ko ci jangum khasida ci génération yu mujjii daaré seigne salih mom ci lañu bok daaju bari daaju lu melne bayous ndaw lu melne seigne cissé seigne mayib xéti jang di yoy nga xamne jang ciosan ya la won mu fexé ba ñu indi len ñu indi ñuko jangal ko ne buñ man ko am ño xamne lool rek lañu taxaw ci daara ji nim amé ñuy taxaw alcorane jangum xam xam ak lu jëm ci walu tooli kon loolit lu am solo la ba ci wut aw sas bo xamne man na danaka fanwéré khasida yo xamne ay jess bok ma wax bok mu xadima rak bi ma sharh yo yep ga ca ngir rek yitewugum yitew xam ko ak beggum ci bëgga ga njabot gi ba ginaa mu ñu jàng lepp mu am mom lo xamne faaw dañ ko jàng te xam ngeen loolu mag ñi fonkon la ba bu ñëk daan na yitew bi seet nga jàng ñaari jooni bay wala ñetti jooni bay wala gën gaane yow jooni bay loolu saxon la ci yoonu mom xeyna legi la yef yi jaxaso ni rek waay yoy mom luñ xamoon ci yoonu la nangami bay yo xamne gën gaane yow bi seet ding ko jàng ñetti jooni bay te gëmel na loolu ci ndamon la bokk dal ci ndamon ci la bokk melni donte legi xeyna jamono xawna soppeku tuti kon fofu la jaar mo serigne salih programme bu leer bobu la amone ci ñi nga xamne ñom la bëgguna defal ba muju mu genn nak ay borom xam xam yu mak yo xamne tay liggeel nañu rew mi lu bari ci anam yu bari ñi muju nañ bok ci ñi gëna mak ci rew mi ci walu liggeey ni rek commerce ak yene mel ci ay daaram lañu genné ñi bok ci ñi gëna kawé ci walu xam xam diine ak yurul yoy ci daaram yi ci lañu genné ñi bok ci ñi gëna defalu tay ci rew mi ci daaram yi lañu genné ñi bok ci ñi gëna am daara yi gëna mak fu nañu ubbuat fa ay daara yo xamne ci daaram lañ ko jàngé ba man loolu yépp kon nek ay hasanat min hasanatihi radiyallahu anhu warda mu sañ ci dëkk yu bari yo xamne dëkk bi mu jëk sañ ci nenañ moy got mi ngi sañ ci mi atum 1934 bi mu mujjé sañ ci moy xelkom mi ngi ko sañ ci atum 1993 ak yeneen dëkk yi nga xamne sañ ci nako ci digënté bi njurul xaban ndoka njappal ngeyan tout muy wey touba ndjay dem nga bok yoy nga xamne amna fa ay tol ki dara yoy yep rek di wone dekk yu bari nga xamne sañjon nako xel kom rek bimu fi joge mom Seigne Saleh wax ciatum 2007 nga xamne wax nañ ne bobu amon na ci ay daara lo xamne man na fuk ak juroom yo xamne ñinga won ci daara yi yo xam ñep moy leen di jël en charge la fa nekkon ci ki bi maton na 50000 hectares ngir yaatu go xamne yaatu won nako way lool lepp lam fa daan liggéey ñu mu daan ko jëriño daan ko la ci jëriñ bindé fi rek bo wax nañ ne sax jamono joju liñ daan dundé ci bis ci ciab daan ma 2500 ci ay kilo lool kon bari na lool alhamdullilah nak bimu fi joggé it wax deug bay na fi jabon ko xamné ñi ngi wéyel lool buñ ci jëlé misal khalifam bi rek di Serigne Cheikh Saleh ñu ko ñaanu yag fi lool tan nak wër nga xamné liggéey bo Serigne Saleh doon def nénut ci taxway bu am solo ci taxawu jabot gi ci defar ay juma defar ay yaka dimbal jabot gi yann lu bari te kenn dula deg yann lu bari te kenn dula deg machallah Serigne Cheikh ku jëf yu mag la ci biir yoon wi xel kom ge danaka méthode bimu ci doxé moy ñaari daara yi Serigne Saleh defon mu def ben ci digënté bi doli ko nga xamné kon doli na li Serigne Saleh defon bu baax buñ ko jëlé misal rek mom dina doy seuk ku tuddoon lim saso la fa ne ci ay lim ci ay ndonga ci lo xamné xamna ci dara ci ay la fa ne ci ay lim ci ay ndonga lim leen di jox ci rawetay ma manam liñu dundé ci walu ciép nangami ton ñi dundé ci walu dugub nangami ton ñi dundé mburu liñ ci dundé par bis limi fay ci ay facture courant likoy limi joxé ci dépense limi saso lim togo kuko lon lim tay dañu xamné yalla na lu maga mag yanul ko diiné ji yanul ko réew mi yanul ko yoné waye nak Seigne Cheikh dafa don ko xamné mom du wax ci biti ñek kën diko dégg motax jappuma né ma wax ko fi dina ko gënal waye détail yoy mënon na ci dugg bu ci né ma wax né nangam té kon dañu xamné lu maga mag yanu nako ngir royé ko wajurum bu tedd wo non rek ci ay limi mag yo xamné da ko yanté diko def da nga xamné liñuy bay sax day jënd doll ci ngir mu doga mat dunduk dongay lolou kawé man liñuy bay day jënd doll ci mu doga mat dunduk dongay té lolou mi ngi ko royé ci wajurum bi rek di Serigne Saleh radhiyallahu anhu Serigne Saleh nak jëf yu mag bi fi joggé lim fi bayé ci ay jakkak ci wañ yo xamné moko def yi mu japp ci yi mu yéssalat ko bari na lol keur Serigne Touba yi mu defar ci yu bari ba melna ne bimu fi joggé rek wax nañ ne Touba bayé na fi lu mat ñaar fukki keur ak joom ñett yum wajjal yo xamné keur Serigne Touba ay keur Serigne Touba la doon tax xam ngeen keur Serigne Touba ay taxaway yi mu am ci dëkk bi nga xam da nak moy taxaway hotel tay yéssalat barab Serigne Touba bi radiyallahu anhu mu yéssalat ko juma ji mu defarat fi ay liggey yu am solo ak yudul yoyu yo xamne ban nako ci dekk bi ak yene yu mag rek yo xamne amon nako ci dekk bi fi joge ba nim wujje borom nak ci wéru tabaski ci atum jooni ak ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ñet di tollo décembre 2007 mu wujje borom mom ginaaw bo xamé né jëfna jëf yu mag yo xamne histoire du dañ diko netali histoire du dañ diko fatlikou ñuko ñaan suñu borom fay ko ak yiw liggey bi mu fi ba té ba fi njabal go xamné ñom ñep ñi ci taxaw seen kem katan suñu borom sam leen ba ñu agalé ko fu kaw ñott ki di xalé di ab khalifa am di Serigne Cheikh Saleh suñu borom sam ko barkel ko yagal ko fi bu baax kon lool moy li nga xamné nak mom lañ koy ñaanal mu don dal ko xamné ak dundam bu lé bind buñ ci jël diko ci jàngé bi ci jitu moy ñu xamné deug soufiyanke biñ don wax deug soufiyanke biñ don wax Serigne Touba don ko jàngalé ci masaliku jinan Serigne Saleh jëmmal na soufiyanke bob muy wal hasil soufiy عالم العمل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأنوار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمدر موي بچا فمن يكون كذاك فهو سو ومن يكون كذاك فهو صوفي أو لا فزو دعوة على المعروف nga xamne señ bi da ci lim ab souf yag deug ni mi mel moy ko ag ci borom mom moy ku ne ci bir nit ñi te tegg len nele djublu rek jëmmi borom subhanahu wa ta'ala ko xamne muñal na ñepp dekku na ñepp uuf na ñepp ni souf oufé ñepp nga xamné luñ ci sanni souf day jël rek té wayé ko xamné jariñam daj na ñeppit ni ko taw di défé nga xamné nawet bi tay buy taw du xol ñi jaamu yalla ñi ko jaamu ñi baax ñi baaxul ñi tabé wul wayé ndox bi lay soti fepp rek lu xol ko soxla ndox ko ko soxla wul jariñu Serigne Saleh agon na fofu ci jaam yi ci yeen ñepp aw yu jariñ ñepp wayé dekkou ñepp xam ngeen dekkou ñepp mi ngi yam ci lool mo xamné buma jito buma démé ba gisuma leen dina leen xaar bu nga ñew dina depp top seen ginaaw buma ñew fekk ngeen dem dina top seen ginaaw way lu takhaliko muko lolou kuko wax njabot nga jité rek moy du ngeen takhaliko muko ndax gëm nga ne lu mëna xew rek jubo nañ ci ne dañ jubo lolou am solo ci walu li ñuy wax développement personnel ak li ñuy wax leadership lu ci ama am solo la ci ki jité mbolo mi jéxit gi mëna def ci nga xamné ñom la jital kon mën nañu wax né Seigne Salif jëmmal na bu baax Soufiane ki dëgg dëgg bi Seigne Touba radi Allahu anhu ñewon donc jàngalé jëmmal na yitt ñaan yi Seigne Touba doon ñaan Seigne Borom Subhanahu wa ta'ala ci mu wutal ko jëmmal go xamné liggéey bi dañ koy wéyel muy zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahjal nabiyil mustafa tajtahidu jëmmal go xamné dal lañuy yéssal diiné dañuy gorgolu ci limu nekkon mom Seigne radi Allahu anhu Seigne Salif neewon na ci ta gala ci képp ku wuy ci won ak fo mëna bokk loolu bokk na ci révolution yi mu def moy génné ay borom xam xam ci couche yu wuté ci biir société bi waaw yi génné woko ci ñi sante Bousso rek génné woko ci ñi sante Mbacké rek génné woko ci Séti Cheikh Sy rek waaye ñi nga xam ne sax seeni waju tubaab rek tubaab lañu jàngoon xóotuluñ ci diine biñ ñëwee bi ñuy génn génn nañ nekk ay borom xam-xami diine ni ko ñëpp nekkee loolu kon ak yeesal gu am solo la boo xam ne def na ko ci wàllu dagg damaa li ñuy wax rupture ci mbir yi ci dagg mbir yi wëlbatiko indi ci beneen déggin ak beneen taxawaay loolu def na ko kon mën nañ ne rek li Seigne Sall li Seigne Touba di wax ñaanoon ne suñu borom ne ko wal taj'alanha ya ilahi saliha talidu man ya'malu ba'di saliha ne ko nag ma may njaboot goo xam ne daal bu ma fi jugee liggéey bu baax bi ma nekkoon dañ koy weel loolu Seigne Salif nekkoon na ci ñu ñaan mu wéy ba rek ba fa neex suñu borom yamanu jënd rek liggéey bi fi Seigne bi indi woon muy Cheikhul Khadim ñu mu Cheikh Khadim radiallahu anhu mu doon luy wéy ci mbaax ci yiw ci njariñ ñëpp kon loolu mooy li nga xam ne moom la ko Seigne bi moom la doon jëmmal ci ak dundam kon doy na ci sëkk wahab li al ilma sahiha wal amal al salih alladhi yukammilu al amal loolu bayit woo bu Seigne bi doon wax leneen nit barke bi fees na bu baax a baax ci Seigne Salif bi mu ñëwee ni mu bëree yu mottali ci yéene sëriñ bi loolu nag doon luy wéy ba tey yii ci wàllu xam-xam ci wàllu yar ci wàllu defar ay nit ci wàllu defar ñuy defar ay nit ñu bare bare tey ñoo xam ne ci ay daaraam la ñu génnee doon ay lampe yoo xam ne fu ñu ne ci àdduna si biir réew mi bitim réew ña nga fay leeral seen kem kattan yàlla na yàlla fay ko aw yiw taas ñu ci barkeem te defal ñu taalibe ko sëñ bi nangu di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moundakha mu yàgg fi lool di ànd ak wér di ñaanal Serigne Cheikh Salih mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Salih radiallahu anhu mu yàgg fi moom it te mottali yéen yi nga xam ne moom la am ci liggéey sëriñ bi ñoo ngi ziare waat Serigne Abdou Samad mi jiite Asamadia di jégalu bu baax ci kàddu yi fa tabaarakallah wa salaamu xaaliqin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi.
1: Asamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem.
2: Asamadia TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bés cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadia TV di télé l'islam bi jóg ngir liggéeyal sëriñ

0: والآل والصحب من كان لهم طوبى بحق مقدومه صلى الإله له والآل والصحب من كانت لهم طوبى.
1: أعوذ بالله بسم الله بارك برون طوبى. السلام عليكم ورحمة الله. بوكي نيوغ لين دي نوي بو باخ تا دي لين زياره دي بالو نيپ اخ تا دي لين بالاخ دي نيان سونو بروم ديف ني اي جوليت حقا ديف ني اي مريد صادق خير ني تي جوب تا ساخال ني تي با فاو جاب ندال ني غرمال سيرين توبا ديف ني ني دغ دغ طالبي سيرين توبا يو سيرين توبا نانغول سينو طالبي تا غرم كو بوله ني تي تانيفم غنا لولو ني نيانال شيخ محمود المنتخا سون بروم ياغال كو لول تا ويرال كو تا دولي كاتنام ba limna la leggeel serigne touba mu def ci lu kawé ndortam tanu and ko ak mom di ziaré bu baax ci jotaay bu tedd bi ñu nek ci bërepp bu tedd bi nga xamné fi lañu tew tew fi ak jëm yu tedd muy jotaay bo xamné ñi ngi ko baaxoo amalé ci as-samadiyya di sen télévision bo xamné liko taxa jog rek moy leggeel serigne touba ak yaatal ak njam ak am njangalem mu bayiko ci khalatum serigne abdou samad akup taxawayam ngir bëgg rek leggeel serigne touba ak ye ñepp ci serigne touba doon gim doon njariñ ci mbindeef yépp ku ne wara xam ni nga wara jariño ci mom ci bir loli serigne bi dafa waxone ñu sak ci bis bo xamne dañ koy jaglél di ci waxtané Touba ak lépp lo xamné lu aju ci bir Touba la mu tuddé won ko pencum Touba. Pencum Touba nak tay mo waral jotaay bi nu téwé téwé ko fi ci penc mi nga xamné moy penc mi jur mbolém penc Touba yi muy fi ci jumaay Touba ji mu bëgg nu waxtané jumaa ji ak lépp lu ci aju ta aju ci léggé yu waxit ma kon jotaay bi serigne abdou samad mi ngi tok ni ci sunu wet non koy nuyu te diko ziyara te diko jéggulu bu baakha baax di sakku ci mom mu dogal nu ngant ci mbollem yi nga xamne jotaay bi moko lacc waye diko sant bu baax ci taxawayam ak jublu wayam ak yermandem ak ak labiram ci bëgg nit ñi jariñu ci serigne bi te moy am lu baax rek jotaay bi nak tay ñu sékk ko ak serigne afé mom itam ñu koy nuyu bu baax diko ziar mom mi nga xamné ci mom la serigne bi tag leggé bi nga xamné moy leggé yu waxit ma nga xamné moko jité don kenn yit ci ñi jité julli juroom ci bërepp bu mag bi té moy jumaay Touba waye ñu sékk ko itam ak serigne abdul ahad muy kenn ci ñi nga xamné ñoy jital doxu liggey bobu nga xamni ñokoy jité muy liggey xidma seigne abdul ahad busa muhtar naka non itam seigne abdul ahad buso mi nga xamne mom lañuy dakante le seigne abdul ahad buso cierno mi yor lepp lo xamne mo jëm ci walu xam xam ci bërepp bi nga xamne fi lañu nek tay muy jumaay Touba nga xamne ay liggey yu bari daf ci soso tay nak dañu bëgg tambalé wat yeesalat liggéey bi tambalé ko nak ci liggéey bu mag bi ginnaw bi ñu joxé mbokk yi ñu nuyo ba nopi ñu doga tab ci laaj yi nga xamné mom lañ leen di laaj muy laaj yu liggéey yu yittel barab bi yo xamné xam gi dana amal njariñ képp ko xamné xamuko won ko xamone it fataliku gi dana la amal njariñ kon ñu jox serigne afé mi nga xamné mo jité liggéey bi mu nuyo bu noppé ñu jox serigne abdou lahad bousso muhtar ak serigne abdou lahad bousso cierno ñu tab ci liggéey bi bismillah serigne
2: afé bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in bëkk talibé ñi ngi leen di nuyu di jité ci nuyo bi cheikh mohammed muntaha hafizahullah wa raa di ñaan sun borom tab ko katan may ko ak wer ba limuy yene liggey sim bi lepp mo def ko tan an ko mom di tek cheikh abdou samad mi nga xamni mo ngi tok dend ak nun te ay ngatum yep ñu xam ko ci liggey serigne bi nga xamne moy becc gam moy ngonam moy guddem moy moy leppam ku ne xam ko ci nim fi re ci yoon wi ku ne xam ko ci taxawam ci yoon wi ci anam gu nek fune tam fo xamne itan yoon wi deg nañ ko fa ab yengom xamna lol mo war tay mu ñew ci barab bu mag bi ngir gestu yi nga xamne mo aju ci barab bi ñun nak suñu wax du fi bari ndax mel na ni suñu porte parole mi ngi tew muy Abdou Hadj ak Seigne Abdou Hadj Malle nga xamne di aju ci liggey bi ñoom ci on la nek xeyna ñun ñoy ne ci bab waya doxalin wi ak ñu ngi tedde ñoom ñoo gën xam ndax ñoo ci liggey kon xana bu ñu ñew rek dañ leen di bayyi ñoom ñu leral li ngeen bëgg xam lepp ñoom insha Allah taala fek nañ ko ndax ci ñu ngi deg becc ak ñoom itam ba lepp lu ci itti war ak lu mën doon yaakaar na fekk na ñoom mokal nañ ko du jar ñukoy leral ju wat kon ñi ngi sant ñepp di gëral ñepp di sa señ bu baax di ko ñaanal suñu bom yok taxawayam di rafa lu ay jëgum bu baax baax nak te bi bokku na ci ak yu bare bare yu mel ni mom ñu koy sant di gëram di ko ñaanal mom tam gëram señ Touba ndax xam nañ mom la sax ku deg becc ak yalla suñu bom jox ta jox na ko ni itam ndax mom ma jox fa ci lepp nak ngeerum serigne yalla ko sumum defal dafa deug deug talibé lu hôpital bi mel ba jaram yo serigne bi rek yalla sumum mel lo nona ndax lool mo sunu jani tay mo sunu dar assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh imam serigne afé ma ngi lay nuyu bu baax di bëgg ci cadeau yu rafet yi ak séré yi xamna sama digg ak yow mom day melni ouma ci sama wax ci yow duma ci am att ndax yenu boole yépp boole bokk geek sa pas-pas ci sëriñ beeg liggéey bi ngay liggéeyal sëriñ beeg cofeel gi dox suñ diggante nit bu dee ba tuddi la doom da lay wóor ne rek sopp na la bëgg na la loolu ku ne fonkut bëgg lu boole wuri ci boppam bog bog gi moom yàlla ko def nit kenn defu ko ci waaye nag fi nga àgg ci man nag ci yow la ci sa baax la ak sa jikko ji rafet loolu nag damay ñaan rek liggéey bi ngay sëñ bi sëñ bi gën koo gërëm tam yàgg rek te nga ànd ko sa bokk yi yëpp da ci am laaj yoo xam ne nag man maa ko mën a laaj ndax dama koy laajal murid yi fi mënta toog ak yi ko xamut doo rek doo wax rek ne lii xam naa ko ñëpp xam nañ ko déedéet am na ñu ko xamut te war koo xam buñ gisee sëñ Afiyé ak sëñ Baara di jiite fii ci jumaa ji sëñ Afiyé mu mag ma di seen maam war nañoo laaj lu sabab loolu dañoo jekk-jekk rek di fi jiite wala seen bàyyi dafi day jiite seen bàyyi lu taxoon ñu jiite jumaa ji kañ lañ fi tàmbalee jiite ba mu egsi ci yéen ñii ak lu tax ngeen jiite fi loolu dana am ñoo xam ne xamuñu ko dañuy xëy-xëy gis leen ngeen di jiite nii rek yàggut kon nag sabab soosa man li ma ci wax talibé yëpp rek mooy sëñ bee njëkkoon a annoncé bu yàgg ne yéen ñii ak seen i bàyyi yéen war a jiite jàkk ji ndax booba fii ay gaynde rek ka fi ne waaye booba sëñ bu bi jógee na mbàkke ñëw seet si ko fi léemu kër gi wax ko ci wax yu rëy ne ko war ngaa sant ndax li yow rek ko mën am jamono ci kër gu mel nii mu ne ko waaw moom de am na jumaa fi sama borom dikk sax de may na ma ko ba noppi te bu noppee yaag borom sàmm yéene ma ciy jiiteel loolee nag moo andi ba nëgg ni ay sëtam rek fiy jiite kàddu sëñ bi dafa naqare xam waaye kenn ku fiy jiite te doo sëtub sëñ bu bi wala doo sëtub borom sàmm amut loolu nag rawatina yéen ñi nga xam ne da ngeen di sëtu Seigne Boussé bi sëtu ci borom sàmm waaye loolu ñëpp xamuñu ko moo tax mu bëgg nga wax ma sababu fa mu tàmbalee ci Seigne Modou Fatick Gani ba ci yéen ñii nu mu demee ba egsi yéen.
2: kon sëñ mi ngi nuyoo baax di ziara di la wax ne tontu boobu moom daanaka noo ko gisandoo ndax ñun danoo xàmmi rek gis Seigne Modou nekk fi di jiite di nafile di jiite nafile gi jiite na woo xam ne jiite na wu doy waar la. ndax moo jiite nafile gi di tere alxuraan ju rafet bu noppee bu fekkee guddu alpine wala guddi alxames bu noppee day laxasaayu dem te barab bu di jàng xasi ba fajar jot moom si noonu daan def moom noonu daan def bi nga xam yàlla jógee jumaa ji àgg na itam ci at moom la fi jógee soixante deux la fi jógee waaw booba la njaari wax jox bàyyi sëñ mooy tam mu nekk di jiite waxtu juróom ba 1970 mu wér a di mu wér a dee suñu champ bokk na ci ñi wax ñu jëli suñu mutalib boo si mutalib nekk fi mooy guñu baam suñu ci bokk na ci fekk na am na am nañu fi doon jiite waaye suñu suñu bokk ñu suñ suñu blat ñu jëli ne nañ jëli Moutalib bu sëriñ tëlee mu nekk fi loolu mu andi si Moutalib mu nekk moo tamit di fi jiite nuit bi nga xam nekk na fi ba sëriñ Moutalib tëlee mu demee ci suñ Salihu wax ko ne ko dafa tëlee la ko xamal ne kon kon aafe nekk ko kon su ma la déggatul kon naa ko dégg te toog saar ngogol si Moutalib ñëw fekk man ma julli si subaar moo ma ñëw ne ma suñu Salihu kat nee na su ma déggatul dina la dégg ma ne ah mu ne ma déet ah kay jur ko booy wax demal ca moom man wax naa ko ne wax noppi naa ci ne booy wax demal ba ca moom keroog nag man ak jaax ne dal na ma lool ndax ku toll ni man booba di jiite Touba sama xel mosuma ko gis xam naa ne booba ñeen fukkeet nga xam ne war toog ñeen fukkeet wax waaw booba jóge naa fi ma jaar suñu Salihu ba jóge fi loolu ma doon sababu ma nekk fi ba ba am fi juróom ñaari at sëñ Abdou Sall ma fi nekkoon moom itam am tële sëñ Mokhtar sëñ Abdou Sall boo ko ko wutal ku jàppale affaire ndax kenn wóorut sëñ Mokhtar xëy na tudd na ko ñu bari waaye bi mu tuddee baax si ci baaram sëñ Boussé Diamané def na ko foofu mu fa bàyyi ko rek baax na loolu la ko ci tegal fekk na nun maag baaram bi nii xale di jàng alquran suñ sa dafa yónnee ci Darja ñu wax mañ nang ne ko ana aafe ñu ana baara mi mu jàpp suñ loxo ñëw mu dikkee ne toog leen ne ñu toog ci ganaa pilaan bi mu yónnee woo Cheikh Fall mi yoroon jumaa ji ne ko gone gàtt yi yëbbul ma leen moor mbay ne ko na ma defat ñoom alquran moor mbay Cissé ñu dem fa fukki fan lañ ci am daw ñëw waaw man yàlla at bi ma dàtt ak sama kër dajeeg mañ nag mooy jël si woon mu dem ne sëñ bi affaire ñëw na mu ne ko dama jël ma ko ma ak see mu ne ma xam nga daw daa tabbi jëm ba mu ne mbaa ko nga fanaani tey waaw tey mbaa ko nga fanaani daan dam fay doon fi tàggoo léegi nañ ko seet suñ tey ba turee ñu ne bokk mu dikk mu ko yóbbul yàlla dogal ne bi fi jóge maa ngi bind kamil bi suñ fay jóge yàlla dogal ne maa ngi bind kamil waaw kon mu mel ni yëf yi ak mot lente la daf mel ni suñ fellu doon tàmbali loolu bi fi baara fekkee ci anam bi mu fi fekkee la xalaat ni kon xëy na loolu suñ fellu tàmbali woon yéenoon kon ne moom la suñ Salihu itam motali ndax booba xamul baara lool xam na ay bokk mbusoba yu bari yoo xam ne xam na seen jàng ak seen lépp te xamul loolu ci baara weesuur rek bu bàyyi ko foofu baax na kon mu mel ni mbir mi motali motali la kon nun dana fekkoon kon suñu waajur nekk di liggéey loolu ñun ñu sant nu ko yàlla dogal nag wutewuñ ko ak ban nu koy sant keroog neen dem ne fanaan leen xel ko wallahi wa xoral xamewuñ ko waaw waaw maanaam ba léegi si maam jëppul ne weesu liggéey suñ tuwaay weesuñ ko képp amul leen luñ ci yéene wala luñ ci nar luñ ci yëg waaw benn yëg amul ko ci weesu suñ tuwaay ñu koy sant nu koy def rek amul leneen kon loolu xëy na moo ci sanu ñu nekk fi kon di julli loolu nga wax nag daanaa ko dégg ci mag ñi ñu koy wax ci jumu cosaan yooyu nga wax ci diggante sëñ Modiar ak sëñ Boussoba kon xëy na loolu itam bokk na ci li ko fond ma
1: sa bàyyi sëñ sa bàyyi Serigne Boussa ma ak sa bàyyi sëñ Moutalib ndax am na ci ñoom ñoo xam ne wuut nañ sëñ Fallou ci bi mu fii ne ci imaamatu gi lu mel ne ajjumoo la yu mel noonu ndax loolu am na ci jamono yi ak gannaaw sëñ Fallou sëñ Abdou Khadir bi mu ajjee wala yu mel noonu ndax loolu am na
2: waaw gannaaw bi sëñ Boussa demee Makka sëñ Fallou sëñ bàyyi sëñ wuutu na ko wala wuutu na ko bàyyi daal jur duñ ne fële defe naa lu mat fukki ajjuma ak ñeent danaa jiitu na ko waaw waaw defe naa loolu la wax waaw waaw ci bi sëñ bi sëñ Boussa kan sëñ Fallou moom tëkkuma maa fàtte naa ko waaw leeruma lool leeruma lool leeruma waaw waaw moom jiitu na ko ci am sëñ mooy jamono yi ñu demoon Makka
1: waaw. li may laaj it mooy yow mi nga xam daa nga dund ak sëñ Fallou ci jamono yi liggéey jumaa ji boobu jumaa ji àggugut ngay gone daanaka dëkk sëñ Fallou ndax ni mu doon sa waajur ba noppi ñu jëbbal la ko nga dëkk moom daanaka rek boo xëyee nu mu daa dund ci liggéey jumaa ji ak nu mu ko ñore woon jamono yooyu.
2: booba sëñ Fallou nun da nga ko jàpp rek muy génn góor gu benn génn borom kër rek ndax duñ fa gis kenn. ndax booba itti liggéey jumaa ji ñor ko ñor koo xam ne mel kenn ku mën dara ñu ma ko xëy moom waaw bu xëyee ci négu lay nekk te tëdd ci ab madlaam nit ñii ñooy dikk wër ko ñor gum ko jor motax men mak wala men ko ñu mu ko waxe mom da ngay xey bo wacc rek waye feek mi di mom du gis gan waaw suba tel 8h ñu feug ak weñ sumi de ñu feug ñu wacc bu trosé ñu feugat bu sisi ñu feugat wañ go xam wañ ray la gu reey go xam dañ ko duggon ak wañ lañ ci dooro ku ñu xex ci joxate mo koy feug su feugé ñu xex ci 8h sumi de mu feug ñu wacc bu trosé ñu feug ñu gont bu sisi ñu feug ñu wacc waaw loolu mo fatna ko nako bo mo kenn kuma xam ci seigne fallu ko xam da ko gis ci mom ko def nun ni ak si ak sidi mbacke bakene bi ak seigne ngom yor ma nga sey ba xamun ko fi bu ñu ñaan mbol ak bu ñu ñaan xal ak lepp ci seigne fallu lañu dem directement
3: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: Mama me Serigne Sarif nak lañ may lacc xamna Serigne Sarif mo wax ci yombu na fi ne a dem la yo xamni ñepp xam nañ ko noppi dara ka mané sopp ci wax lu ma sey sulay wax wala lu xamé ci amé sa tuk xana jokk ci li nga xamni mom la ci gaay baaxé di wax ak fundé li nga xamni mom lañuy wax li nga xamni mom lañ ci xam ak li ñu ci féké ay mom kenn ku nek man nga ci wax ba doon keneen ñu wax ko ñu bokku li ñu wax ndax mom mo yaata won non mo yakale ko won non mo yaatale won bokku nit ñi non ba kenn ku nek am nga loo xam ci moom li ci sa morom xamut jëm jooju nag moom la ñuy laaj tey jii bëgg ñu def ci ay séere jër ki ñuy wax kenn naan Serigne Touba ko jur naa Serigne Touba ko jur mooy juróomeelu xalifa Cheikh Mahamadul Khadim ak Sané Fat Diakhaté waa juróom Sané Fat Diakhaté di ko baax ku sell ku wata alquran ku bari xam-xam daana ma jàngale loo daana ma tekki yoon itam daana ma xamal sax yoonu jàngale di baree bari xamal na ma ko di koo xamante ni kii moom kii maan la ci baax ak yaatu ak xam-xam man ñooy waajuram mooy yuy gën a àdduna ci njaareem dafa naan 1915 la ñu wax fa la nekk ba mata jàng Serigne bi jox ko waa juróom ni yaayam sax am sa am satu ak Serigne Abdoulaye Hatt ak Serigne Chouaibou ak Serigne Abdou Samad ñu yóbbu leen Touba këram dañuy jàngal leen ba ñu wattu alxaan wattu ko rafet bi ñu wattu nag bi ñu tolloo ci bind boobu la Serigne bi ñëw Touba nga xam ni Serigne Kamil day mel ne dañoo wax ne suñu Modou Moussa lañ ko jébbal suñu Modou Moussa yóbbu leen Timbeu di wala leen njëkk yóbbu ñu tàmbalee fam jàng mooy koo xam ne kii jàng na lu bari lu yaatu lool Timbeu di googu li njëkkee defe naa jàng fa lu bari ginnaaw bi jàng na Njaareem ci ma dem ginnaaw bi jàng na Mbakal suñu Moussa suñu Jaxate jàng na suñu bare bare jàng na suñu bari bari na xam-xam yoo xam ni ñu ko ko jàngal sax li ay wolof defe naa dina wax ne tukk boo xamante ne dañ ko anfaye mu lu ko jàngal xeeti xam-xam yu raar yoo xam ne bari fi woon ba muy koo xamante ne kii gi na ci xam-xam géeji goo xam ne yéeme na kon ñu jëm yoo xam ne Serigne Touba ko jur jang na li mbolem li dem ci onay jang ba nopi et ni terbiye ko ndax bi mu nekké tuba di jang serigne bi daan da dañu waxone nañu def nañu ñepp di def nga xamne dañu doon liggey ay doon bo liggey ak di jang di terbiye liggey yo xamne sax du sotta dañ ko yobbu ci serigne ba kon dafa mo li ko serigne tuba di jur jur mbolem fu nit ku bax di jaar dafa jaar ci walu jang walu terbiye ñu defal ko yar ko ni am jangam noppé nak ñu sant daara ay gott moy daara yi nga xamne mom la ñëk sant daara ay gott moy daara yi nga xamne mom la ñëk sant 1934 ko téel na ci jang la ko téelal na ci jang la téel ci gëj gi mo ñu yéme ndax bo sété 1915 bo féké mom la gëna yadina ak 19 ak xawma ak 24 day melne 19 fukki ak juroom ñent la kata gi am ñaan nga geejjo ci nonu ci xam xam geejju go xamanteni gi yemu na na tel bopam ne joge Touba sun mo do sa da ko yebal ci sun lamin sila te illa ak mo ma nga wara jëm wetu xaban sun lamin sila moko takalaw fas wala ko ndaw neena ma nga jaar xombal genne ko uti musnax tim gotte ko waye boba xam nga war fas ak dox xew te fu mo naaje ba nga xam nopp lu da jot keri ñe no keri ñe nopp dañ koy laaj fan mo fi keur bu mu laaje fan mo fi keur kilifa gu mu rus keur manam keur kilifa guñ mara bu fekk boba tim na gotte ko nonu mo mandang yi wala mandang yi ñu daal di koy yebal gotte na ko sa sa am na ko nek ko ko wax ci madja dara di woni ko andi na la wu ci gat ko fa nak bu ñewé gat sa madja sa ko mo ki li fa do cheikhou mam am tan ibrahim ba mom bo ba sa gat na ñu tey ko ko tey amar ja bu ñu wax amar ja moko dalal dafa ko nek ci keum mo am fa ay fan di gene nak di doxant mo beugé wona ba al non rek fekk wona sax ma nga jëmon xaban jëm ci leen fodd fofu waye ni gene di doxant non rek du gis borom bobu na sama borom won ko mo dadi wax ni fi di mom ko fa mayal ni lan ko ko ni yaa ko ko may dogal ko fa dogal ko dogal ko kil dogal ko wala yaatu mo dadi fa tok señ moy sante bu gott am bamu joge gott ni ngi ñew sante ci fi ci jappale fi ñu wax ci lu bel sain ni ñi nek fi ñu jappale bam gott ben at wala ñaar yaa at yu neew la fa am bayyi fa keur ge ñew sante lu bel sain am fa at yu neew la delu wat gott am delu wat gott nek afa da dir jall sante xaban dina bu nak la sa sante ci jess lepp ne sante yeneen sante ci jess yepp nak ko ci doon mo la fay tek ku teela bari mo la ku teela bari mo la té mbolam ñep mu sa nangu ko sa gëna jang wala li ak liggéey jang ak liggéey lañu dan bolé jang ak liggéey daan wax ni liggéey bi jang la ak liggéey ak nango yaru yoy yett ci len nangu jenn len mënu ci dem bayyi morom fokk lepp lañu bolé ku ci dem wul dara nak té nango tok ci kër yi nañ ko bayyi nak ku fi yag defal lañu lañ wax am nga rek lay bari ngam ñi dañu nango jang duñ lañ ngol liggéey ñu nango liggéey duñ nango jang ñi duñ nango tok yu wartu wartu dem ak ñew mo ñu ci de leen ci gor gorlu ko nango jang rañ ko jangal ko nango boole jang ak liggéey rañ ku ci ndu ci ban bañ ben sa nango ci ba ca dess nañ ko ci amé ko ca ba ku ci nango ben ta nango tok ci kër gi nañ ko ci bayyi ndax ko fi yag da defal loolu la borom daan wax loolu nak ci at yi nga xamni lañ fi ñew lim ñew nak ñoon ko sunuy jamono nga xamni al 1960 la ni 60 biñ seen jëw jurul 64 la fa ñew lañ do fekk nak ak fa mbono mu bare baba itam serigne sall yusuf mo dañ jamm moko nek daan jang la xam ak serigne islami daan na fa ñew di jang la xam bobu mi ngi jang ñaare ak yi ak ben kilifa yo xamni dañoo ma dañ ñu mëna jang way kenn saxo fa won nak serigne sall yusuf mo fa saxoon te noor ba la fay na bu na wate bañuy liggey day dem ñaareen di jang ci serigne mbadem mu boole ma ngam nak mo di fa jangal ko nga xamne bu nekké njurul noor bi ci nek njurul la ni noor muy jangal qur'an bu nawete mu and ak man dem jaarem muy jang ci sama dem nan moy ni nga xamni nan moy ni nga xamna nako serigne bi beugio nan nako serigne bi am doxali kon ñun ma lay jox xamni dal dara du won nit seen dara du won liggey ñu liggey serigne touba jam yalla ñu fi ñewé tam nga xamni fatena mbolo mu tambalé bari bi señ ci yi bari daara yi bari daara ju nek da fay wut diwrin tek ko fa mo fay dem moy xajale moy seddelel daara yi bopam moy sampal diwrin yi bopam moy wax nañuy jangale moy wax kenn ku nek la ngay jang moy wax kenn ku nek la ngay liggey daara ju nek mako daan sama lo mako daan dem defal ko bopam daawul gitt ben daara daara mo am ay fan dug ci dem ci ba dess daawul nang yeb dara man ci fenn ben xéttu dundu du man ci fenn wala man lay raway da ngay wax ma di jënd ay saako yu neew jënd sukkal wala ko café ak atay nak mom musa nak wala mom bu dundu mu manké café ak atay do manké ndax dafa dan wax serigne bi musa nak mu manké ci dara ba taxna café ak atay mom da jenn dara musu ko manké mom bu dundu gën manké sa café ak atay gi du manké wala ko nak da nak bëgg nit nak bëgg nit lool yërem nit lool mana dimbali nit lool mana sagal nit lool mana nawlo nit lool liko tax mana defar moy def lay nawlo mom bu ñewé limu ñëk def moy nawlo nga xamni lo doon gëna da nga gis ni ki fonk na fonk yo xamni dana tax dang ko rus dang ko bëgg bal fepp fu bëgg nga jaar fa dang ci jaar ndax dula tof dula xet yaak doom yi mu jur ak setam yi nga xamni ñoo fi nak dula xamné kenn mu sa ñew ci dara ba xamné ab setam ak doomam akum dongam bu leen ko ci señ bi ko jur wala ci señ bi ko na setu señ bi do nga xamné ñoy bokk lepp ñoy bokk lepp ñoy bokk ñu lek ñoy bokk fu ñu tedd ñoy bokk ñu ñuy sal lepp ñokay bokkale nono la nawlo ab dongam lolu motax kum yar dang ko bëgg kum yar fu mu la taaj dang fa ne ndax dang koy rus dama dan wax ni njang mi li tax ma bëgg ngeen son su njang dami moy njang mi dafa bokk ci liggey bi sëriñ bi dafa dan wax ni jang ak liggey ak nango yar jang ak liggey ak yar modi tarbiye ben ci mën ta dem baye morom ko defé ñen goor goor ni ci jang tayit di moytu di joy lo gone kën ci lay seen katan buñ ko mën ta ñak def itam buñ mën ta ñak do na neew lool tan la way na wax lool ko ko mëna baña def nak mo gën ndax sëñ bi dafa ñaanoon suñu borom nako bi di ayali bi la bukay jigalé sama njabon ci man ta buñu joy jigalé sama njabot te buñu joy nak neena ñaan gogu suñu borom da ko nang ba tax na kepp ku ko jëm yalla mëna la ca dimbalé ko ci bokku nit nak yaamu tawfiqi bokku ci waye mom da ko ñaan suñu borom nangul ko ba yar ab talib mom yar te do ko jeylo ko ko jëm suñu borom dimbal ne ci mata ma bëgg li ngeen gëna mëna neewal doori mo ci gën bu mëna ñak sax moma gënal jëng nak mom da ko jëlé le musu ci masla bi yow nit da wax na ko nang wo tok lañ ko ku dawit nañ ko séti rek waye nak jëng mom musu ko maye doori nan la ko bañewon nangul xef nangul mar nangul tulim nangul ko saña salam sa su ñewi ci yaram bu ne cipp limu ñu ko xol moy gono yi ñu mel bu fekk na ñu set sel yu set watu yow mom jëwul ñu di kéro mom bu la woy da nga gis mbëgam waye bu ne cipp fekk bu ne sa xëñ tulim aw tangor lay toge te bu la woy ko fa rek lay jëm ak yow ñu bëgg dal moy gono waxtu nak ñu den topato ni lek bare di sangu ba set di sol di waxtu nak di ran jindi ay bali fa gija ak yere ak jindi bi ci ci res ko ñawlo diko ñawlu diko andi ñu ko ñu ko joxe ay dal ay sa ko dal da ko ran jind du nang ko ku sa ko ku sax rek ñu nañ ko wat ku sax ñu nañ ko wat sangu bam set fali yere di sol dal di def lepp kom ko ni lolu ma sa nang ab do nga tu mu ranke bu ko defé ko nitra ci laara yit nak fofu la lay newe sa digeunte gonay rek ci la lay newe ni la gonay def gonay lañu daara ju mel du ko xamé ci yow du ko xamé ci mak ci gonay la koy xamé sa so fu gonay mom fu ñu exé tok ñoo la koy ndik yow mak ni ñokoy wurtu bo ñewé daanu kenn randul dede do laal kenn doon gañ randul yow daal da nga ñu fexé ba siara ni yow dem yow mom soxla wala bu la soxla da lay wo gonay daal ñoo nga xamné ñom ñokoy wur lu ñu bëgg xam ci ñom la koy xamé bu gude gonay yaangi ci wettam mom lay laaj daara ji ku ne da laaj ko lay jangal fo toll ndax dana la door ndax nangam nang ba yene gi lek wala ndax ci ndax ndaw yi dana dess ndax ndax yene gi sam luna lay laaj luna lay laaj lim bëgg xam ci daara rek ci gëna ci gëna la ko xamna da taxna yow mom sa ñu da nga nan ñog waxtu nak da nga nan ñog ndax mom du fi di waxtu nak ni gi te luna lay li jënt te lu ci lu ko na xari yow mag na la koy xex lu xex bonay da taxna kon mom nonu la nonu la nonu la nonu nonu la ñu yare lolu motax ku mu yar ku ne dang ko bëgg dang ko gëm do ko yamale ak dara ona ko kum yar ku ne yoon wo mo la tek dang ci tege yoon yi mo dan tege resul jangaa jangale yaru mo dang ko yar non la mel mu ko ci gis mu la dara inshallah yaru bu fa amé ñaar yaat ñetti yaat na la woor ni laj tu dinam kenn ko am rawatina nak jamo yi mu ji nga xamni jangale kat yomba da ndax jamono yi jikee jangale kat yombu do waye jamono yi nga xamni moy ay 70 75 dem ci ni jangale kat bari na am na barne jangale kat dar yep yep digeenti yoy mom ku fi jaar ci daram ñaar yaat ñett yaat lajitu ken diine wotul alquran lajitu ken diine te itam ku fa top da nga wata alquran ñi ëpp ci ñom wata alquran ñi ëpp ci ñom am na xam xam ñi ëpp ci ñom foré nañu foré jang nañ ba nga xamanteni bi li ñi jang ci xam xam dañ koy jang ak jang ka xam xam yu mag la daan andi di tek ci dara ji ñi jangal doom bi ñu demé ba donga yi nga xamni jangal nañ len man nga jangalé wutuy tul jangalé kat wutuy jangalé kat ci donga yi ñoy jangalé seen biir ak li ñu wara jangal lepp jangal tay naan ku bëggo xam xam bu gën xam xam bo jang bo sa so ñëwé bëlé bind bo laacé bind bo jang té da la ko laacc bo boko waxé bind ba da na la ci questioné da na la ci laacc ba xam li ñoy jang xam nga naan non la ngeen ci bëgg xam xam bëgg alquran bëgg yar bëgg talibi bëgg nit

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi
2: cherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadiyé TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadiyé TV ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadiyé TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiyé TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadiyé TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadiyé TV ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadiyé TV en direct nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadiyé TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiyé TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadiyé TV Max ci sasi di nga dadi gis application bi di Assamadiyé TV ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dadi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadiyé TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadiyé TV indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki maridi bokki santa bi maridi bokki julidi delu ci wat na fi tay ci tawfiix sun borom ak nimbalul ak nimbalam ak barke seigne touba ci fasiyene joxe kaddu yi ndigal yama bayiko fi mara bayiko ci waxtu ne may sante yalla ci lolu di jëkke tuubal yalla sa borom ci biir ak biti ci luma xam ak luma xamut ak lo xamni xamam ga rek ci ag di dentalu ci sama pexé ak sama katan di sakku nimbalul Serigne Touba ci biir ak biti ak barkem ak diko santitam ci xiwelu l'islam gimnu duwel gimnu may ci yermane ma ngeneelam ak jëmbat gi mu jëmbat ci yoonu murid ba xamunu ludul mom amunu ludul mom diko ñaan tawfexi sax ci lolu dama and ak mu gu rafet Serigne Touba nangul na diko yene sante tam tantu biir ak gugu biti mom Serigne Touba gannaaw lolu no nga ñaanal Serigne Mounta Khamou yag fi te wir te dara bañ ko galankor fam fekke ta tal ta sumbam yep tawata bu mujj bi di mbirum jumaaji yalla agale ko ko bam soti cholet ci ak fekke ak talam ak ko manam mok rakam yep ño wako ñaan gogo ku ci goor ak ku ci jigen non do ngay Serigne Touba yi yalla may no tawfiixal la xasa yo and ak ñom te bañ leena fakastal bañ leena jitu yam kep ci lañu nu tanal te yalla yeureum julit ñep ak rew julit yep te dole lu nimbal ci l'islam ji ak talib gi ma ngi yene jokk bokk murid gep nak bokk iradatu gi ak bokk islam gi ak bokk qurba gi gannaaw bu lolou wé dafa melni ñi ngi wajal bis bi Serigne Salihu gané won adina di fukki fan ak ñent ci wéru digi wut tebeski wi nu né di wara tolok ren bisub gaaw ci 2026 bi ci 1447 samtu sin hijriya serigne abdou samad nak ciowere won ci yermane ma ngeeneelam ak beugal nu awiw ci nu ñew fi oral fi len rek ci ay cadeau kam li ci jappale nu delu nak kon di ñaanal khalifa bi di serigne cheikh ak rakam yep goor ñi ak jigen ñi seen liggey bay bobu ak num dongay yi seigne touba maynu la andu taw tem ci lu koy jëme kanam ak lu koy baxal ak lu koy ñool ba gan koy fekk diko ñaanal itam lam bëgg ak dolle kom ci biir ak bitum seigne salihu yalla defal ko ko famne seigne touba it wutuko ci ñewotam gep muy dongay yi muy doom yi muy l'islam ji muy talib muy yoon murdi gannaaw buma leralé loolu ba nepp nak day melni ni ma japp ni moy gën ci waxtaan wi ni damay rafet damay ragal ni ay waxtaan kat yenen dara ci ñew tak ku ci nek ak nam japp ni mo gën kon nak man dama japp ni rek li ci jëk ci li ma wara wax ak bokk yi tay moy nu nafar lenn ci ay ndinkandem buma ci joge ndinkan yoy nak khas ak xam amna ci amna ci lo xamni terbi gi lako da denk am lo xamni bokk gi lako da denk am lo xamni ki julit yep lako da denk ma leral ci dara bu lolou jalle yitte ne ko serigne salihu amé waxuma nak yitte ju jëm ci sun borom lu melni himma lolou mom makaram ci makaram al akhlaq yi la ñom ñepp ko bokk ñom domé sun toyep waye manam nit ni manam may nit ni yitte la jub lo wax aku manam yitte wo mbirum ñako yalla bolel muy dongay ak lim responsabilité yitté wo mbirum ñoñ lool la djublo wax ak wu yek nim ko amé ci doom adam yek niko serigne salihu amé ci doom adam ak liggéey gi liggéey serigne touba ci jeriñ mi def yi lalu defena bu mako detaaye dana wara doy yoyu mo xep nak ci makaramu lakhlakh la bokk do mi seigne touba yep dañ leen ca moñ waye serigne salihu mi tax ñu ñew tay ñent yoyu mu wax bu mako bu léré defena dara doy bind tay man na am dana fekk waxtu yi lim wara tollul ci minute wara jégué jeex lol nak lepp waxtane gi muy li may def ak keneen ko ci ku meuna wax ak ku wet gu meuna wax ci mbirum l'islam ak yoon murid te melni dafay tudd turu nit dalako ci sayyidna muhammad jaar ci sahaba yi ba ci sun demone tay ji le wesu li sun borom wax rek wala yatasakkara wala yadabru ayati wala yatasakkara ulul albab ayatul lahi mom du alquran rek lepp lu meuna waro ci sun borom rek ba doli ci ak gëm yalla wala doli ci xanam yalla wala doli ci ku ci ragal yalla lolu ci ayatul lahi la bok li yadbaru ayatihi moy lolu wali yatasakkar ulul albabi moy ñi am xel buñ def fatiliko ki ñi waxtane fi mu jaar ak ni mu doon dundé ak resultat bi mu fi bax buñ ko comparé ak ñi jamonontel tan nekku ñu won ci lu melni lam ne na seenu dundu sanko ak nam ñaké ak nit dañ ci jëlé itam haqida bu deur bo xamni du solo wa kenn di len warati lool moy wal yatazakkaru ulul albab nafar gi ak dundum nak man loolu la japp ni nela wara doxé mbabok moy bokkol ci ya ci gën waye buñ waxtane ak bax yenen yi yit dana bax ndax xamam teef dana ci mëna bayiko naw ki ngay waxal dana ci mëna bayiko waye do mëna japp ci loolu ngëp ni fi lay jaar kon bo joggé motax tayit sin salihu dafa melni wo yon la xal la ci la moko gëna leen ci la jaaral jaar ci lu xel mëna nangu nit ñi man ko taaroy mom la defan hedef denkan yi nak ma ngi koy tambale ci lim waxal ni sayyidina muhammad waxna ni huffatil jannatu bil makarihi wa huffatil naru bisahawati

0: alaykoum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi na len xibar bu neex
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
2: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk téléspectateurs ñu am mbékté bu baax baax liñ ñen ko wax won rek di jël ay réaction fi ci kër Serigne Salihou Mbacké liko sabam nak mbokk xam ngeen li moy Serigne Cheikh mom Serigne Salihou de yalla ak boromam subhanahu wa ta'ala bi ñu xey ci kër gi ñu ñew bokk yu tedd yi nga xamni ñu ci bare bare xam ngeen dund ñu ak Serigne Salihou way dund ak Serigne Cheikh Salihou lu bare bare xam ci mom ay jiko ki ñu jakkaro moy Serigne Malik Bassel Sy mu bokk ci njabottu Serigne Salihou gi waye xam Serigne Salihou lool waye xam ki nga xamanteni moy Serigne Cheikh Serigne Malik ana yan ka bi témoin nga yëkëti ci jëm ji nga xamni tay mom lañuy fatlikoo ak diko ñaanal ginaaw buñ ko jëbele boromam bi
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون سيرين بي دي موم خاينا سونو خول فاس نتي مانا واخ لو باري واي موم امنا ني تي مانا سيدي موي ووتو لا واي جورام ووتو و رافت با تاخنا ديرو لي اندك موم واخ دغ يالا ميس نني joy joy way juram ngir nekkine wek doxalen bi da lolou likoy firndel moy fimu bayiko ñu ñibi ci Touba gi amna fa diir bo xamni ni mom da ñibi won dekk ak ndongo yi ba taxna lu mat ay wéré ngi ni ku ko ku ne ko fam nga fekk ta dara walu ko rek lu dul nawlo julit yi nga xamni ñom ñoko def ñoko doxali seen digënté ak Serigne Touba mu nawlo len ba dekk ak ñom nga xamne jëm la jo xamne waxtu wone ma nga ci war wa ba fi mu joge ni ñibi ci Touba gi diirub lim nek ci liggey bi lu jitu way juram di jitu ci la nekkon bim ku wuta itam taxway bu ma da seuk fa tabarakallah ma taxna sa yo ko fekku ci daara joji ma nga ci yenen ju melni jojja lol mo rob liggeyam amna yermane amna yek tayit jabotena nit laal jëm jo xamne li ñu wax daal moy dogal suñu borom alhamdullilah lañ ci mëna wax xéne dañ am yitaay xol waye ñibi gi mu ñu wadna yow gi mu ñu wajana mom mënta ñak ndax ku sonu nit faaw suñu borom bu la bëgge téral fofu lay jaarale kon melni ni li mu def ni tay ba taggu ñun suñu bëtt loolu moy yoonu teranga jim waral dajel mo xam da koy doone ci way juram jele ko Serigne Touba Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina ko teral ndax dañ ko liggeel te duma ne mo fi man de waye man de gisuma ko man wax deug yalla ndax ci fannu gune muy ñangale ak yar ak liggeey lan lu ci ne fam ca yegg xeyna suñu atabere gu mota waye musu ko kutu ko fayek wax deug yalla ci lepp nak ba nopi nak am yek ci doom adama lol man la falé man la téral dox la sa waccu way lepp nak ci tégginam né mom kén amut waccu way ci kanam budul ab talib doom nak waye téw kén rek ku ngiss war mal la dox lay téggin ba tax na lol dal mom xam nañ ko ci bax ba fi dar jimu mu jëne ni nga xam na la fa nek ci ay tout tank kén ku ci nalaw ku ne dañ lay yëkëti bo fa démé sa yaram day daw dana lér na ki ligéel yalla doom moko ñor ak def ci doom julit yi waye nak li ñuy wax rek moy gatcha galama fu way juram jaaroon tegun tangam fa la tek tangam ba bu ngoy banu ngoy fekki kon ñi ngi ñaanal ñi ko wootu ak njabot gi mu fi bayyi ñu sut ko fan yegalel koy nalam ta andu ko talib yep bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke borom touba jëm ju bax yo xamne mom marqué xoli doom adama yi la mom ku julit ku julit ci yam ndax fan go jëm rek ka ca man bo ñëwé ci mom man la ci té bo ay catégorie yu bari bari yo xamné ben bu ci né rek kago doon dañ koy woyé wayé nak mom sérigne bi do nga lay dégg sérigne nak moy ko xamné man na bolé qualité yépp ba nopi doon sérigne bi kessé ndax ajur doon lim ci yoron té di ci liguel Serigne Touba ko ko ma sayor ko ñu tuyé la jarga ji lu jëm ci walé auto yit ko ko ma sayor tuyé transporteur bi lami bay ci all bi ko bay ñu tuyé la baykat bi waye lepp nak da ko doon ba nopi doon Serigne bi kessé nak kon Serigne bi dal lañ ko mëna tuddé ta xamné Serigne mo foko ñep ñi ngoy ñaanal suñu borom yok leeram tass ñu barkem ni jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke Serigne Saliou mbak
3: ala yeen kaddu témoy nga yëkëti ci jëm ju tedd ji di Serigne Cheikhoum Sall Serigne Saliou
5: Rouge bi ay mi setan ay gi bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bokk yi ma li ñu wax na lay ma ci ko xamni wax ci mo yëngut waye wax ci mo defut ab julit la aqan di mu salih di ab liggey kat di jam katu yalla di liggey kat di yar kat da suma jaxaso mom joom ben fukkat yi tegal yo xamni ba wajjum bi ne dañu andan nek wajjum way taggu ñoom ñu nit ku bax nit di jaamu katu yalla di wex kat di ab liggey kat te ku japp ñamal wax yeb mu ci genn ci koku ñu xéré ni bo fi ñëwé ba ni gëni liggéeyal diiné fi nekké ak liggéey wajuro mu baxo fi ci ndowang fi té aussi gis sen sabi mu dé féké biñ ci fék sen bi té aussi wér té aussi ñoo gis bëruut waye bi ci té aussi bi da gën tok fi sen cheikhum de sabi ñoo fi and ak ay nit niko Abdoulaye Diop nda andal fi ñew señ bi ne len ma ngi leen sant ma ngi sant yalla bu baax di sant señ Touba di leen sant ki liggey bi ma andone gën di ko liggey señ Touba waye ni nga xam Cheikh Mbacke mi kuma gëreem la ma ngi leen di sant ci and gën ci and ak Cheikh Mbacke mi li nga xam Cheikh Mbacke mi kuma gëreem la bari na ci kër gi ño xam kene lañu gi deg kaddu señ bi ndax bis bo bam delsi la fatu kon mom liñ mëna wax ci mom bo ci wax ba suba nga ci wax ba gidaw suba it do genn di gulit akan di amuri sarikh di ab jamu katu yalla di ab liggey kat di ab yar kat ku japp njamboro ko na ngi tam ñu lay sant baat leen ko siaré diko siaré do nga yépp njabotam gi nga xamanteni bañu noppé gi señ saalu ñu and ak mom mu téré né señ bi téyewon bañu noppé ñuy ñaan ñi ki fi def ki fi né de taxaw taxawayam yalla degeel ko mu Serigne Bassirou yalla may ko wër may ko deugër jappalé ko njabotam gi nga xamanteni tay ji Seyd Khadim mo leen jité mom itam ñu koy ñaan yalla wëlu ko ak wër ñu bari am ci mom yaakaar ndax kenn musu ko ci fekk ci lo xamanteni da nga li ñu ki nekké boko fekké fu mu wala ne la lu muy défé lu ma def la yeen itam ñu leen di gërëm bu baax ci taxaway bi li itam lu am solo la ndax mbir bu xewé ngay day yek nga xamanteni xeyna xam nañ ci dara xam lepp mom kenn defu ko waye nga ci xam dara nga laaj nga day yek ñom ñu joxal seen kaddu do tam lu am solo ñu lay gërëm bu baax leen sant wa salaam
1: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak
2: wotem Assamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Abdoullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di len ziarah batay ñu ci cadre yi nga xamantene dañ koy jëlé fi ci kër Serigne Saliou Mbacke gi jakkalo juma ji ginaaw bo xamantene Serigne Cheikh Saliou Mbacke di yelena borom subhanahu wa ta'ala tay ji nak mbokk yi dajé fi xam ngeen ni fi ñu jàkkaarloo mooy Serigne Cheikh bu Cissé, ku ko xam nag xam ko ak Serigne Salihou Mbacke, kon ku ko xamit xam ko ak Serigne Cheikh. Mu fasiyene yëkkati rek ay kàddu yu seere ci jëmm ju tedd ji nga xamante ne mooy Serigne Cheikh. Kon Serigne Cheikh bu ñu bàyyi rek nga yëkkati kàddu ci jëmm ji nga xam ni daal di yàlleeg boromam muy Serigne Cheikh moom Serigne Salihou.
6: Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Serigne Koso ñu ngi lay nuyu, di nuyu mbokki taalibe yëpp, di nuyu mbokki julit yëpp, di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajihuna. Ci jëmm ju tedd ju màgg ju baax ji nga xamante ne nii moo ñu daddu tey, nekkan jëmm joo xamante ne nii keneen l'islam la woon, keneen yoonu murid la woon, waaye mën nañ ne keneen njaboot yëpp la woon, nekkan jëmm joo xam ne dafa jeex tàkk ci suñu borom ci jaamu yàlla ci ay cëram, jaamu yàlla ci alalam, jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ci waxtoom yëpp. Koo xamante ne nii làq na ngërëm mi mboreem ay kilifaam, rawatina waajuram mu tedd wa ak Cheikh Abdoulaye Mbacke mi nga xamante ne nii moom la ko waajuram mu tedd wa boolee loon. Mu doon koo xamante ne tamit lim liggéey ci l'islam jàngal ko ay ndaw, def alxuraan ci ñoom, def xam-xam ci ñoom, xiir leen ci xasilay sëñ Tubaay buñ ko doon lim ay junniy junniy junni la, waaye rawut yamutoon ci jàngal leen, da cee boole woon di leen dundal, da cee boole woon di leen wodd, da cee boole woon di leen faj. Loolu nag yàqalu ko woon dara dara dara dara dara tamit ci lim war a xam ne moom la jëf ci wàllu taalubeem, mooy képp ku mas a doon kilifaam lax saa yu ne ba làq sa ngërëm. Liggéeyu Serigne Touba bi kenn mënu ko ci bi mu jógee ba naga ni, lu mu mas a liggéey rek jox na ko waa kër Serigne Touba. Mu doon koo xamante ni réew mépp a ko ñàkk, waaye l'islam yëpp a ko ñàkk, waaye taalib yi yëpp a ko ñàkk. Kon nag ñu ngi koy ziare suñu Serigne ñun ñëpp muy Cheikh Mahamadou Moundakha, Cheikh Mahamadou Bassir Mbacke mi nga xamante tamit moo toog tey toogaay Serigne Salihou ñaan suñu borom wayefal yan bi ci moom, Serigne Cheikh Mbacke tamit ak njabootam nga xamante ne nii yaral na leen ci lii muy nangoo muñ, ndax xam ne lii na lu dul jaas la, waaye nag waajoolal na leen ñoom tamit barkeeb Serigne Cheikh bi yëpp wàcc ci ñoom di siyaare sañ xaarim ak mboolem ay rakkam. Serigne Cheikh nag moom mën nañ ne Serigne Salihou mu dem la rek, ndax Serigne Salihou ba mu demee yan bi diisoon na diis goo xamante ni nii foogutoon nag na dana fi bàyyi ko ko yokk, waaye mbooloo mépp seede nañ ne liggéeyu Serigne Salihou bi yokk na ko ba ñëpp tekki seen bët, muy ci daara yi, muy ci juma yi, muy ci donga yi, muy dundal mbokk ak l'islam gi ci réew mi, muy gën a xiirloo taalibe yi ci Serigne bi. Kon nag jëmm ju mel noonu buñ ko ñàkkee yoon wépp a ko ñàkk, waaye julit yëpp a ko ñàkk, waaye Sénégal yëpp a ko ñàkk. Mu doon koo xamante ni nag naka jekk dafa dann waajuram mu tedd ba jublu ko ba Serigne Salihou gërëm ko ngërëm loo xamante ni ngërëmul kaw la, gërëm ko ngërëmul biir, loo xamante ne nii ñun ñii ñëpp nekk ci kër gi, ñi ma wër ñii ñëpp ñoo yarandoo fii ci kër gi. Bi set ma wax ne ndabal Serigne Cheikh Salihou Mbacke du nawet du noor du jamonoy naqari du jamono neex, bi set mu ñëw gi Serigne Salihou, te ndab loo xamante ni bu ñëwee mbooloo ñoo ci jëfandikoo, mën nañ cee garale ay gani gani gan ba waa kër gi jëfandikoo ci, te loolu nag mosa dakk benn yoon, te loolu nag moo gën ndaw ci ay jëfam. Serigne Salihou tamit gërëm ko ngërëm loo xamante ni ca ajjuma ji mujjee tabaski ga balaa bis bi laataa dellu si la Serigne Salihou woo mbooloo mépp bañ teew, mbooloo mu jeex. Serigne Cheikh Mbacke Salihou moo ko mas a nettali danaa ma loolu day bokk na ci kóllare yi ñu boolee bëri na, waaye bokk na ci kóllare gi ma la gën a fonke. Serigne Salihou dafa toog mbooloo mépp toog, ñu julli ajjuma ñu julli jumaa ñu julli si jumaa ji ba ñëw mbooloo mépp toog, keroog man mii la woo nee na son yi bu Cissé ma ne ko maa ngi nii, mu ne ma kaay nga ñëw damaa bëgg lii may jot li mbooloo mi nga leeralal ma ko ba ñëpp dégg ko, mu ne damaa bëgg ngeen xamal ne na Serigne Cheikh Salihou Mbacke mii day gërëm naa ko, ndax mosuñ moyoo ak sama ndigal, lu ma mos a bëgg defal na ma ko, lu ma bëgg ci moom tamit def na ko. Kon bëgg na ñëpp seere de bis ni tey gërëm naa ko gërëm loo xamante ni damaa bëgg nga seere ko ñëpp dégg ko, keroog kër gi yëpp ko déggandoo. Ca bis ba dellu see la Serigne Salihou demuy gi suñu borom. kon nak lolou kenn ku rek xam na ne yobale na ngeureum serigne bi waye nak fekk na tamit lak na ngeureum mi kilifaam yep waye tay ji mu dem tamit yobale na ngeureumal maam cheikh al khadim yobale ngeureumal julit yep yobale ngeureumal talibe yep kon nak dañuy sakku rek suñu borom liggey bu reey bi mu fi bayyi suñu borom yalla nak tek loxo jëmbat na jëmbat lo xamanteni nak mom soowe yalla suñu borom mom nahul kenn du sang jëfi kenn suñu borom dañ ko dara ko fay fam jëm waye dara ko bayil tamit ci njabot gi fi bayil ko tamit wa rew mi kon mo ngeen ñep rek ñu massé di and diko ñaanal tay ta su ci barkem di ñaan suñu borom xare ko aljana doli ay leeram doli yermande mom day la señ Moussa ko waxan day moko dal señ Moussa ka dana won nobal bu engagé ba xex ci guerre ba nuro wut ak civil kër ak payor ba señ cheikh mbacke nak nobal la won ci fann yépp da di doobi
3: témoignage yu am solo yoy cheikh ahmad tidiane gay mom lañ jakkar lol ni mu bok ci njabotu l'islam gi way bok ci njabotu kër gi ñi ko xam ñepp it xamal nañ ko digënté ak serigne salihu mbacke te xam ngeen ni wax na ne ku xam digënté serigne salihu ak kenn rek faaw lol day jexetal ba ñew ci serigne cheikh mi nga xam ne tay ji mo dialé ak boromam mu war ci indi ay cadeau témoignage xam na dama koy jox mu présenté wax nu mom moy kan way jox lol ay cadeau témoignage ak li nga xamantene moy deug deug serigne cheikh dundu gu barkel gu am solo gi nga xam ne dundal nako te moy amalan julit ni njariñ waye waxtu bu nekkan mu nekkan ci liggey bi nga xamne mom la ko seigne touba denk
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi ñu leen di nuyu bu baax di en ziar man la cheikh ahmed tidiane gay bu alhaji ahmed gay tamba bu serigne modou sidda bax dañu ñëwoon ci bis bi ci suñu bisu doomi sëriñ muy Cheikh Salihu Mbacke ku ne xam na Cheikh Salihu Mbacke ni mu demoon ak suñu wajur ku ne xam na ni Cheikh Salihu Mbacke ni mu demoon ak sëriñ Abdoulaye Sidda Bax ndax mbokk geeg lépp waaye damay gàttal rek ci diggante sëriñ Cheikh Salihu ak sëriñ Maodo Sidda Bax ndax seen ñaari wajuri ñoo leen boole woon man dama toog ab takusan rek sëñ Abou Woma booba maa nga Dakar munuma sëñ Cheikh nee na dafa la soxla mu ne ko ndax ma ñëw léegi wala ma bàyyi ba suba ma te ngaa ñëw léegi ma ñëw mu ni ma lu mu laa bëgg a yónni ci sëriñ Maodo nga ànd ak sëñ Abou mii ndax suñu ñaari wajuri ñoo ñu boole woon waaye sëriñ Maodo mi ngi koy dox te man doxuma ko ndax ay ngant bi ma ñëwee mu sakku teranga ju bari ak i barkeel ma ànd ak sëñ Abou dama yóbbul ko sëriñ bi ci Dakar sëriñ Cheikh noonu la meloon ci l'islam bi yëpp waaye sëriñ bi li ma leen xamal daal mooy sëriñ Salihu moom mi ngi doog a dem sëriñ Salihu mi ngi doog a dem ndax sëriñ Cheikh luñ ci wax doyul luñ ci wax ci moom doyul maa ngi fàttaliku mi mujjee rek ak moom matul weer mu may ma loo xam ne mayu ko kenn dugal ma ci biir néegi boppam booba yaram wi jàpp na ko waaye mu fàttaliku ma lu bare bare bari ci digganteem ak sëriñ Salihu digganteem ak sëriñ Maodo Sidda Bax sëriñ bi tey day bis boo xam ni bisu sant yàlla la waaye bis bu métti la ci ñun ndax wéetaay la ci ñun ndax moom lañ doon xoolee sëriñ Salihu moom lañ doon ndax moom li gën a jafe la gën a def mooy bàyyi àdduna jublu si suñu borom bañ ko xamee ba tey ci loolu ci loolu la nekk mu bëggee lu baax boo ko gisee rek sopp ndax yàlla kese kese moo nekk ci moom yàlla kese kese te it sëriñ Cheikh dafa bokkoon ci jeexatu mag ñi ñun daal sëriñ bi li xam ci moom mooy daal sëriñ Salihu daal mi ngi doog a dem mu ngi naan yàlla ci suñu borom mu gisee yonente bi saa yoo salaam ak maam sëriñ Touba nekk ci watu sëriñ Salihu ndax sëriñ Salihu daal day kenn di kennu yoon waaw te lépp lu muy jëf bëggul ko xam yàlla rek ko ñor xam naa wax ji day gàtt noonu rek ma yemale ko foofu waaye daal ñooy nañ xam ni rek sëriñ Salihu mi ngi doog a dem asalaamaaleykum wa rahmatulah
8: seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin bokk julit yi bokk talib yi nongi yass sunu nuyo diko jeme ci mbollem bokk julit yi bokk l'islam nuyo moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh xana del wa rek di wax nuko sun borom subhanahu wa ta'ala sante inna lillahi wa inna ilayhi rajihun mbokki xam ngeen ne tay ji la serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mbacke tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala touba ye waxar kanam bo xawatis waye te rewul julit ni andak gem yalla guma sekk ak nangu dogal xamne sun borom subhanahu wa ta'ala mo set liko neex mu def ko ci ab jammam tay yalla mo di ko dogalam lolit ñu ray ci cheikh ibrahim borom daru mohti wax nañu ne bo ma sandi ke ne ko diw amna dom da nan alhamdulillahi rabbil alamin waye bo di ke ne ko diw genn adina cheikh ibrahim da lay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin ñu ko ñaar yoy lutax mu ñaar yep yam bu ci nek dogal yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la te lu yalla dogal da fa neex ab julit mbokk ak lu meuna xew mu mel metti na waye treewut xelit del wat ci sun borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo no bind wacce ci kaw suuf wax ne wama khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mi nak tayji tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala nekkon jaamu yalla bo xamne ku daan jaamu yalla borom subhanahu wa ta'ala la ci ibadat yep waye ñuy ñaan laat nak bu baax serigne touba cheikh mohammedou muntaka yalla yalla guddal fanam tamay ko wer ndax taxwayam rafet na lol ci yoonu mouride taxwayam rafet na lol ci umma islamique momit déjà mo am ci taxway bu ma sekk mom serigne touba cheikh mohammedou muntaka waye di ñaanal nak bu baax baax serigne basirou mbacke mom serigne salihu mi nga xamne tay ji mo wut serigne cheikh ci bop njabotu serigne salihu gi no ngi ñaan sa borom yalla guddal fanam tamay ko wer te tew tawul ko yaan bi ba du ko fakasal ci barke la ilaha illallah mbokki non lañu amate mbekté di ñaanal baax baax serigne qadim mbacke mom serigne cheikh mo serigne salihu mi nga xam tay ji japp nañ ne mo tok ci bop njabotu serigne cheikh mbacke mom serigne salihu momit yalla yalla tawul ko yaan bi teyel ko ko te samal ko ko bam yeb ko fu kawé njortom ci barke serigne touba khadim rasoul mo ngi amane bekte itam di jale mbollem umma islamique serigne cheikh mbacke mom serigne salihu diko jale itam borom jumtu kayo xarale bi ñuy liggéey l'islam mi serigne abdou samane mbacke mom serigne sohaybu di mbokum serigne cheikh di xaritam di soppem di wolereem di lepp serigne cheikh mbacke mom serigne salihu kon nong koy jale bu baax baax serigne abdou samane mbacke mu serigne sohaybu di ñaan serigne abdou samane yalla yalla guddal fanam tamay ko wër ndax momit ku dundal bokk gi la waye ku dundal l'islam bi la waye kuy suxat yoonu mourid la kon yalla yalla taxaw ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mi nga xamne tay ji mo tan de kala yek sun borom ngi ñaan yalla gatando ko malaaka yermande terale ko aljana firdausi wonale ko way juroom serigne salihu mbacke ak mamam ju baxja khadim rasoul mbokki lo ngi am bekte bu baax nak ci deswat kon ci keur gi nga xamne mo nek ci keur serigne sohaybu pencum serigne sohaybu mbacke ngir fasiyene and ak yeen ci ziar yi nga xamne bokki talibi biñu yegge xew xew bi ñum ñep ñew nañ waye li am solo moy dañoo ñew gungé serigne cheikh mu serigne salihu ci alquranul karim qasida ak sikkar waye kenn ku ci rek bo xolate ji xar kan mom nga xamne ni mu seug ni mu sangé mi nga xamne ni yek ne ni jambaari l'islam laqul suni ba ci sayir te moy serigne cheikh mbacke ibnu serigne salihu kon xamna ni dig tay ci kanam ja ngeen def mbacke kon jere ngeen def ni ngeen degg leg rek mo waxe len ko ni xam ngeen ni tay ji xar kanamu touba yewon na tis ak naqar waye lepp ñu delwat ko ci degalub yalla borom bi subhanahu wa ta'ala taxna tay ji serigne cheikh mbacke mu serigne salihu bimu tan de kala jek sun borom talib yi di bayiko fenn fu nek ngir ñew diko ziarisi way diko gungé ci ay ñaan ki ma taxaw nak ngeen jakarlu mom du ko ñu leen di présenter ndax mi ngeen ay jotaay muy serigne ahmadou bass di borom xam xam bu ñepp rañé ak doxé nam ci bir tol bi di l'islam waye kër gi di asamadia yakarna min nañ ko ci itam bu baax baax ngir digg mak serigne abdou samane mbacke mu serigne sohaybu serigne abdou nak ku na xamné digg mak serigne cheikh mbacke mu serigne salihu jël na bokk gi way xaritoo gi ak bokk gi bëgg lu baax serigne ahmadou bass yeen kaddu nga ñu diktal ci jambar yi nga xam tay ji mo tan de kal ci sun borom subhanahu wa ta'ala
9: alhamdulillahi rabbil alamin xana di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ab julit bu dogal wacce ci kawam man na jëfëndiko waat yoyu te fas nak li waat yi lambo moy sun borom mom lu sañe def rek lay def lepp lu mu def rek loolu mo rafet loolu la nu señ touba jangal fa kuluma yafaluhul jalilu fadhaka mutlaqan wal jamilu lepp lu yalla aji makki def rek num maramel lola moy la rafet waye tay ji nak mu del ci akap dogal jeufandiko ciobarem bayyi nak tis wu reuy ak metti wu reuy ak ko reut ci xolé mbolem ummatul islam amatan waye wa khassatan nak tariha bi di al muridiyya ndax serigne cheikh mbacke mom serigne salih kenn la won gu mak ci li ñuy tudde ndonol fi serigne touba bayyi moy rodal jang ak jangale ak yar ak defar jaaré ko ci mbay ak liggéey sun borom defalam ko ci nak tawfiq jo xamné ñu bari ci dëkk bi minuñu jotaayam la ko waral moy nek rek ci Allah ya ndax bo yoré ak njabot ñu doylo la jox la ko ñu nek ci Allah ya mënu do fa gëj loolu mo sabab sori wayam nek ci Allah yi waxtu wu nek muy wétaliko dongo yoy ak jima taxaw ci cadre responsabilité bi tax ñu yëkëti ndaw yoy jox ko ko télal mu jondjo ak ñoom ngir défar leen loolu rek mo waral sori gi mu sori won ba ñu bare bare bare miiruñu ay jotaayam waye damay wax ne la way juram sampon te mu andon ak mom ci champu goge way juram cheikh salih dem bayiko fa lola dara desul gannaaw daara ji mu wacce liggey ci bir xel kom daara joji seigne salih bayiko fon dafa bok ci daara yi mu yok mom seigne salih lolu tektal la ci lu seigne salih defon rek yokona ci la man dekk bi barab bi fi gëna stratégie barab bi fi gëna jekku ci walu commerce ak yeneene barab yi dul dekk bi mom bu ci joté lam ci xéme ma def moy jakk juma tay dana ko liggey bo xamné kuko xol dana xamné liggey bu muccu ay bëngi liggey bu jël alal ju bare ngi ni waye kene mën la tak limu dimbulé ci ay nit kene mën la xam limu dimbulé ci ay nit ci walu alal ci walu sirum pacc ci walu sampal len kër ci walu jëlé len ay soxna ci walu taxawu len ci fann ye gëna xoot yo xamné ñoom buñ ko waxul nit sax mëna ko bañu xam ndax mom ku daan jëf la waye dawul doon tur bi wax bayna sekk rek digënté ma ko fi ma sa nekkal Seigne Touba lepp lo ma sa woté kene jidu ko ci waye kene mënu ko ci Seigne Sax buñ dé nat l'islam ak julit da ngay fekk mu am ci dayo bo xamné da nga nan julit haqqana gi waye julit bi spécial waye buñ dé nat ak mourid té ak mourid aw doxali la ci l'islam da ngay fekk muy al muridu sadiq ci bëgg Seigne Touba ak matal sekk warma ak haqq li ñuy tudd ak talubé ak ni muy jëfënte ak nit ñi woyof ba néwon ci Seigne Saliw lepp rañané ko ci mom barek toroxlu ko lepp rañané ko ci mom positif ba pass ba lepp rañané ko ci mom teggin yi ci kanam ay kilifaam lepp rañané ko ci mom waye noppi gu bari ga itam ba ñu neew lu neew ngay digay kaddom ñepp rañané ko ci mom té loolu lepp ay qualité la yo xamné qualité bu ci nekk rek l'islam tag nako yottu sosam melo won na ni tag ko jangale ko Seigne Touba jaar ci ñom ñu ñew yeesal nak melo yoyu Seigne Cheikh dal damay wax ne bu kenn joy ak dem kuy joy joyal ndonali waaw ndax dem mom mën la ñak da ngay don tay rek mbam dul ëlëk waye kuy joy joyal ndonali ndax kenn gu mag faq na ci ndonali moy ndonal terbiya ndonal nek ci daara ya ndonal bay joxe ndonal jang ak jangale ndonal defar nit ñi rawat na ndaw ñi lolu lu ko gëna mag lu ko gëna re amu te lolu la nu fi Seigne Touba bayil motax ko seen mu yëkkat ba muy joy joyul ak dem ndax dem ala kulli hal mu am dem sax mo nopal nit ndax aduna amna at yoy boko xasse laq la fi dess lepp ci dundu fitna la dundu ciono dundu wëridi dundu khat kon li nga xamne moy dundu nak te bu ko yalla reuy dundé moy ruh lolu moy li ëpp solo te kartano gru ham xamnañ ne teji balah yahun 'inda rabbihim yurzaqun maka fa sun borom mu diko wërsegal alhamdulillahi rabbil alamin yalla nako yalla fayal ñuy ñaan nak yalla mo wootu ko ci ak njabotam yalla ko muuru ci sax njabot la ci bëgg lepp am waye yalla nako yalla wootu itam ci talube yi te wootu ko ci daara yi ak ci tool yi ak ci yoon wi ak ci l'islam wassalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf
10: ki jërë ngeen def kon ba légui ngi ak yeen fi ci darur rahman teñtum serigne sahibu mbacke ci kër serigne cheikh mbacke mom serigne salih tak bu sel bi nga xamne fi la nekkon di jaamu yalla waye di dimbali jaamu yalla itam tay ji mu tan de kala ak sun borom subhanahu wa ta'ala kenn ci nga xamne nak ci keparam la ñero ci bok ci ndongay tarbi yi mi ngi ni mu jakkalol serigne bi turu naka la
11: mustafa sar lañ ko wax mom serigne salih
10: mustafa
11: sar mom serigne salih
10: ok sa mustafa gina bu leen ziar la tay ji serigne cheikh mbacke mu serigne salih la ko na suñu bal ci sahir yeg yeg bi nga xam tay ji ndongay tarbi yi am nañ ko ci
11: alhamdullilah mu sant yalla bu baakha baakha baakha baakha julli ci yonent bi san Seigne Touba khadim rasul mu melne xew xew bi doyna war lol betena waye nak dañuy sant yalla bu baax rek dañuy sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li sun borom mom la ñëk bindu ci dundu kon nak bu yexé sunu kaw lu miti la waye dañuy sant bu baaxa baax rek delu wa sun xel yep ci sunu borom te xamne ñun ñi la ñaaxat ndax comme ni mu démé ni ku baax ci dem ñun ñi fi dess ño wara laxsa yaa bu baaxa baaxa baaxa baax nek ci lam ñu santone lam ñu digalon bañ ca jogé mukk rek ndax li metti na lol lol way nak dañuy sante bu baakha baax rek sante bu baakha baax alhamdullilah
10: ndax mën nga ñu fatali rek aslaf ci jëm ji ñu wan ginaaw tay tamuy serigne cheikh bakim serigne salul len mo nekkon ay jikkom
11: wallahi ndeysane mom bima koy mujjé gis ma nga ko fekk fofu mu laqo di xel xom ci jamono ye ci ginaaw ñu gis ko ma gis ko gis jëm ji mu xaw ñewantal ko lol ndeysane ma ñewantal ko lol waye dama ñimu doona wax waye nama ko gisé won dal bima li li ñewé tamit bettuma waye dañu sante bu baax rek dañu sante bu baax dadi dañ ko bëggoon bëgg gog fañ téggoon señ bi señ sariw wallahi mom lañ ko doon xolé motax biñu mbir mi dekkale dembu doyon na war lol ci ñun waye nak santat nañ bu baaxa baaxa baaxa baax ndax delosu war nañ suñu xel xamné suñu borom mo fi nek té lu bëgg lu ne rek lolu moy am wa kon nak ñu santat yalla bu baax rek santat yalla bu baaxa baax alhamdullilah
10: okay jerejeuf ñu ki kon ba légui ñu gand ak yeen fi ci kër serigne cheikh mbacké mom serigne saliw mi kërëm gi nek darou rahman mi penc ci serigne sangay bu mbacké nuand ci ak bokki talib yi nga xamné ñi ngi and ak ñun and rek ci sen télévision asamadia bu melni kilifa yi ñi ngi ñew bo ba légui nak ngir bokk ak njabot gi tisu ki ma jakar lol moy cheikh mohamedou fadel mbacké mom serigne bara khouredia dañ koy jox kaddu gi rek ginaaw bu nuyu ak téléspectateur yi wax ak ñun la na ci ay cadeau ci serigne cheikh mbacké mu serigne salim mi nga xamné tayji mo tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala bismillah
12: ganaw bu ma nuyo bokki julit yep
10: seydi
12: di len nuyu ci turu serigne murtaza mun taxa mi nga xamné mo fi nekkal yoon yi yalla ci mu bokkon ak yoon yi defon ko muy kilifa sa borom it def muy ko xamné ki ku wetti won yoon wi la ndax yoon yi mom wettiliko moy sartu ni ko borom tele won rek mu don ko doxé te yaatal ko lol sa borom defon dal muy ko xamni ki wax deug ko ne sarax fi mom rek da nga xamni ki amatu yoon wi la ni fi wajurum nekke won nga xamni ahlu cheikhul khadim mo fi mu jet bi mu welbi tiko momit wotu ko dal ni serigne salih yaatu won beugé ko serigne touba beugé ko njaban ko don ko doxé rek doxin wo wala kon nak ni nit ñepp marché xamne lu dal ci seen kaw la waye nak sun borom mo baxo def li tambali wu ko tay te du ko yamale tay waye nak sa borom def ni liñ ko fi ëndé won dal sa borom fétiliko ci l'islam matal na ci lu man di nit ku yaatu di nit ku bax di nit ku dal ku fonku liggey fonku jaamu yalla
10: ndax man nañu japp ne borom jikko yu rafet la
12: wa borom jikko yu rafet la ndax képp ko tabax benn néeg bo xamné néegub sun borom la ab julliti koy def waxuma la mbolam xibilé fone rek def fa néegub yalla bo xamné bi bo diké bu doon koy sétu wërseuk da ngay wone wërseuk bo wakon jëmé ko ci yalla nangu ne jullit la li fi señ Saliw señ Juma jitt ko xamné señ Montakha mi ngi ko bëgg yaatalit jëf jëm ci jëf ku dikki ñaaré ci benn nit ci kër da ngay dikki tabbi ci jëfum kon nak ku baaxé ngi ni ak julité ngi ni ku nak ñëwé ndigal ko rafet jëf yalla nako ko son borom nangul njabot giñ fi bayit suñ fété won son borom sam leen ba lu doon ak bëggum ñu tax ci lu yaatu te ba ñam benn pak tañ bokk ko ak ñom waye mom dal tekte li julit tekte di l'islam ak jëmmi yoon yi nga xamé ciobaré son borom la son borom Seigne Touba doon ko liggéey baye leen ko mu bok ci buntu yoon wi dal buntu biñ togan dal matalé nako yalla nako sun borom defal tawfiq ak dimbalam won ko ab liggéeyam te nangul ko ko mbolam julli ji tassé itam te tego ko new tiss la wo yalla ko meuna dogal waye duñ bindef ñu nangu ko diko ñaanal ñaan yi yalla ko sun borom nangul jeregen jeuf
10: mbokk yi jere ngeen def kon ci ànd bi ak seen télévision asamadia ak seen rajo asamadia ñu ngi fi ci kër serigne cheikh mbacké moom serigne salih ni ma leen ko waxee rek di dogal bi wàccee ci serigne cheikhum serigne salih ba léegi bokk yi ak taalibé yi ak xarit yi ñu ngi ñëw di nemmi ko si njaboot gi serigne abdoulah mbacké moom serigne cheikh amadou mbacké moom serigne sohaybu ñëw ne ni teew teewal njaboot gi waaye teewal bokk yi itam teewaayu mbokk ak mbokkum taalibéem bi mu ñëw itam fekk itam serigne salih mbacké moom serigne am satou mbacké moom serigne abdoulah mbacké mu mel kon ni ma leen ko waxee léegi rek serigne abdoulah nag dafa jël kàddoom toq serigne salim yaakaar naa lii yàgg naam ci yoonu murit kon dañuy déglu kàddu yi nga xam ne mooy tukkee ci serigne bismillah
13: bismillah min asheytaan rajim bismillah arrahmaan arrahim alhamdulilah rabil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليدي بوكي طالبي ني سيتان اك فوج مانا نيك تي ادنا بي نيغي لين نويو تي تورو سونو كليفا سونو سيرين دي شيخ عبد الاحد مكه موم سيرين شيخ احمد مكه موم سيرين شعيب دي اتاوم nga xamni kenn la ci keur gi ndax keur serign shaibu ak keur serign abdul ahad ak keur serign salih genn keur rek la kon bu fekke dañu jox ndigal xamna dana tuti lol ci nun waye nak limu wax rek ndax yalla dafa dogal serign cheikh salih mbake mi nga xamni mo laqo di khalifa serign salih yalla na suñ borom yakku ay ngeerum te jegal ko ñaanal serign basirou mi nga xamni moko fi wutu suñ borom yagal ko fi lol serign khadim mi nga xamni itam tay ji moy nek mo tok jotay serign cheikh mom serign salih ñi ngi koy ñaanal mu yag fi lol te wer ah cheikh abdullah nak ndigal li ñu jox danañ ci sawar lol ndax yalla da dogal serign cheikh 1994 la fa dem ba 2004 ma dog fa joge dem xelkom yalla dogal na xam nañ ci mom lu bare bare

0: قد احسنت اليكم صغارا وكبارا وقبل ان تولدوا داني رافتنا تي ين موي فيتنا كوني تي ين فيم ورا فيتي موي وتلنا لا نداي جو باخ وتل لا باي بو باخ بيغا جانغي ما خير لا تي لو باخ باغين ماغ ا نيوم صاح داني نكو نو وكيف احسنت الينا قبل ان نولد نو من رافت لا تي لاتا ني جوندو بي ني جوندو ني خامن ني جانغال غني يار نيو مي لاتا مو ني ليمال ليمالين رافت لا لاتا ني ندي جود موي دمالين تانال نداي يو خامن كين دولين خاص دي جارتي ndi tan fi ngay juddo ñiko yalla may bari da ngay jek jek rek juddo way nak nga am way jur wala tanal way jur yo xamne foko tuddi ñepp ne wa ni baax loolu la yalla xewle seigne sari mak yalla nañ ko yalla
1: allah mom
0: jamono bam bam jeerta xoot jeerta xoot mu legle ngir delu ci wat ak ci wote kat yi da ngay gis ko ni mu jaddit la seigne cheikh gis na fi ci dakar ko ni mu jaddit la ñi kaas mané ki mom mëna katch xam nga mu jaddit xarru bi nga wara jité da nga wara am lum tuttu 30 ans muy fanwer at yoko wajale pour bo ñewé jekku ay mëno xaar ba xaar lu bi nga wara jitu téru nga judd ci nga dooru judd kon ñaka rañé gi day tax am fan yu raw waaw seigne touba ama saraha la gëné aduna ama sara ha 1270 ci gadda yi mu am fukki at mu am fanwer at kep yam ci fanwer at ak ben ñaar ci law yoti woti yoon mourid kok bu ne ma jiti xaar lu mi kenn da na ko mëna wéddi da ngay gis ko xamni bo naté ko yott da ngay naté atam am na ko xamni ni muy judd man wërna ma ni bi muy woté am mom mom faneer ay tuti lam xam xali dañu deur fit xarna bu muy nekk beug jeex mani moy mu jotté ban xarna lay doon mu jotté
1: tuti la jeex to be tam li tuti
0: na xam na ñu ay opère ga ngir de la ci wax abou aswad adouli mom nga xamni xam xam ki naté ndiko dafa wax day doon ni len tanam na len day yo xamni ken du len xass di jarit ñom sonu fa ce plan mom teel na le mom neena rama rasul lahi ilayka ni qadimu abdullah te bu ko waxe ken mu ko tindi ndax yalla da don da binde bopam no xamni xel mu ko xalat borom risala dafa wax ni tafakkaru fi ayati wala tafakkaru fi ma yatsati xalat len ci ki manam te baña xalat ci jëmum ndax fikru señ bi da ko ubil ubuntu ci masalik moy xalat ay ben li xalat ci li bu ci xalat li do ci am solution li li lay jur dañu bu de kula bañ ngay xalat nga way ngay xalat bañal gi ci mom limu yok ci moy ak bañal rek way ñun li jarna xalat li la yalla digal nga xam lim lay fayé day tax nga gëna sawar do tayel liggey ko tu xaaliss yi xam xaaliss limuy jarri dañuy liggey bu heure bi jeex ñu neñ liggey supermanteur pour xaaliss bi après pourtant nak nit yalla non lañu def dañuy julli ba ki bu ñu nafilé ba guddi ko sori te duñ son señ touba den wëccal wujudi fawkhal adai xam nga tahajjud moy bo dañu bëgg li sunna moy bo jullege tuti nga dalu tuti salat rawrat yoy ñu surtout noor moy ñett etap yi nga xamne dañuy bañ ko ci 7 nit ba na salat lisa da ca bok ginaaw di liggé heure bobu dalu tuti heure dalu bo dalu nak ba jappat yes da ngay am force guddi gi di nga mëna taxaw jaamu yalla ba fajar nga julli wat ginaaw ki nga dalu wat tuti ko defé pour nga am katam sonu fat jaxate duma ci xous nak ndax bu ma jundé ñepp xam ko te gis na ni livre yu bari bindé nañ ci sama fat jaxaté mbakul la dëkk way juroom doon ko neex dara dañu nit ñi dañu japp ni nakar dër moy ko mi ngeen mel moy yam fi ngay wara yam ci lo wërtu dug kenn bañ la ci asien lool mo di julit moy ful la way du nakar dër sama fat jaxaté musta am ta moy da jang alcorane ba mokal ko dama buñu dugg nak ci ñu ko fekk waye ne nañ ma tax ndaw law doon dem biñ ko fekk ci toli way juroom moy liggey ñom diñ daan def moy liñuy lek ñokay liggey yakarna alquran da wax ni ya yurutu kullu min at-tayyibat wa ahmaru as-saliha dafa wax yonenti ni yeen yonenti lima len di tan bu gene lekke lu baxut beug ñew ci man du soti manam yalla mayut nit katanu mo meena lek lu aram di top yalla ñun ñepp bañ nekk ci daara gis nañ leen doon lek ñaga sonna xawon na doy war waye bu julli jotté nañ julli bu liggey jotté ñu liggey lañ daan lek dagan mo tax seigne seydou musta d'accord nit ku fay indi bamuy man ak lek gum xamut fu mu joggé
1: wax tay jeexital ci koy
0: day jeexital ci koor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day bepp yap la ko suxat lola lu mel non rek lay def motax nak biñ beugé mom mu feñ bu wutul ko xamni deret ji bokoy top diko top do am fenn fuñ ko xasse hadustu fi min shirafin ma ata ahlun minhum bi fahisatin turahanil asri yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biko seigne touba di tagani khadastu fi min shirafin ma ata ahadun min manam fiñ ko tané kenn musu ci def lu ñaaw xam nga ma ci holul hal manam nit ñi bu ñewon nga indi xam xam te xamuñu fo dekk xamo kuy sa bay dañ man sip nañ nga jité ñi xam fuñ dekk nit dañ ko wara xam man galim ay mamam nak ba fa ko sop man galim ay bayam ba fa ko sop baye fo ci top ci ñaari côté der la jo xamni xam xam jaamu yalla dundé seenu ñak rek lañ xam ci ñom kon digënté Seyd Touba ak son fa jaxaté bu ci Seyd Serigne gëré adna mel ni mu yal ko gis ci nazariya rek di nga xamni wala ni mu rek normal ndax ñun ñepp nak ko ne ci ñun té Seyd Serigne dafa mësa ag ak man ci waxtan dooy da mësa ag té yakana ni yeen ñepp agré ci ak yeen ni bu du dara sa bay war na tax do def nangam mu Seyd Serigne bu lay gërëm day dalay gërëm ay bu lay xass famay tambulé day kawé bu ñepp japp nak ni ñun ñi dañoo xexé mel ni manam da ngay def sofan mu lay wëndël bu laaje duma mu duma bu laaje xass mu xass dalay neexal tam bu laaje neexal mu neex bu ñun ñepp jaar nañ ci lool ñu xey ñu mel ni wet nak ñun bisu metti wet nak ñun bisu neex waye la doon mu metti bok xalaté di nga xamni li kep la
1: kon nit pour mu doon nit ki ñu soxla il fallait que mu am jaaru way bo xamanteni kenn duko mëna jam jaar ko fofu
0: mi ngok amna ko ñewon ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam niko diko jambat liko dal niko du jambat niko sama dom daf ma dor mu ko lum ko dor mu ni aw yat yonent bi na la atti mu ni ko teyal da wax ba nopi da mu ni ko ndax man amna señ señ wax mu ni ko am nga señ wax kany mu ni ko ndax dom amna ak ñu mala lay ak baye mu ni ko waaw mu ni ko mom bima juddo jangaluma wutuluma nday ju bax turu ma tuddi tamit baxu té lolou kenn ku nek ya ko rat manam tour nit ya ko wutal sa dom ya ko wutal nday ya ko wara éduquer ya ko wara jox éducation bax
1: légui bo doon yokku nday ci waxtu yu ñu toll ñu wara juk de wuti ji soxna so xamanteni ñong ci yaakar njabot yeen critère nga japp ni lañ mëna am lañ mëna jël yobuko ngir mëna am njabot go xamanteni wurné ni ëlëk duñ ci am leen metti wala duñ ci am jafé jafé
0: seigne cheikh yow xam nga ni amna benn pleclerc bo xamni duma wax turam bama demé birom xam nga ko dama ne ko comme ci nit ñi ngay liggéey ci nit ñi lay liggéey wax ju du yagg fokk ñu xam nit nit boy liggéey ci nit metti na waye yalla dina la may xam xam mu xam nit ba go togué nit bu wax deug di nga xam nit deug la buy katch di nga xam nit katch la buy lali pexé tamit di nga ko xam man ko bayyi ci bir nak ndax nit légui lay buy teggi pexé nga tel ko feñu lay yak bayyi ko ba ci élafé ma nga xam dang ko xam waruba masaqil hawa borom maqama dañu bari na ko xamni damay bañ ba nop melni kuma bëgg waye ma bayyi ko halalat ci ci leuntam di suyek mom ala faible lay fay ci seul ko ko dakko lolu lañ nit ñun ñi fi ñu tollu jafé jafé bi ñi am fiñu jëk joomé moy ëpp sey ëpp société la bo xamni bo ci joomé rek joom nga manam soxna ak borom kër mom ku ci joom sa aduna bëpp ko joom bu dé da nakari ngay ñu doxut bu dé da nga wacc joom dé la té dama yaakar nak ni seigne serigne la digon wax ko ni kuy fasub sey jublu way bi moy mu tambale tay ba aljana wayna ghalibu ila ahli masr waradun sey bo xamni elek dañuy fatali ni kat aduna kat neexon na waye nak fi dak mu donat ci soxna donat sey dom nga xamni ni la waye yama yefir mar bin aqi wami am dom fi elek mulay daw am soxna fi mulay daw elek nangam tali yab de jeur ko kon dama japp ni nak legi nit ki bu deme ba wara tak li yantabi sallallahu alaihi wasallam ni dañ won gor ak jigen nak ku ne am nga droit am nga choix gor man na tan nit ci askanam ñun ñi légui la nga dem ko gis ko yor ñent soxna waye bu dé do ke daan la sama soxna ci mbacké la sante bayyi ñi ci dess xam nga lool amna ñoo xam dañ koy tak rek pour motali ko bax na nak ndax moom ku la gën gën la wala nga ni ki moy soxna nangam mot amna ñoo xam dañuy tak nit ngir askan am lo xam ni tamit dañuy tak nit ngir tar bax na lool nak mais dañ amna ko xam ni tamit day tak nit ngir fi mbokk am ko am day tak ni ngir diine yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jappal borom diine ndax ki am diine bu taro dak ci bu amé askan dak ci bu amé ngor ba dak ci waye bu lum am ci bu nopi ñak diine bu nexé ci yow tam du nex ci njabot gi ñew te ñep ci ñep lo ra
1: ñun tamit sax ni ko waxé ni mu waré ci ku goor ki ngir mu tan même chose non la waré tam ci ku jigen ki mu xol ku goor ki nga xamanteni mom la wara sekkal ak njabot ban ci xol kom wala tar wala nanga waye mu xol au fond jikko ji est ce que matna doon kilifa go xamanteni dina ko meuna
0: akay man tax dani isa atarkum man tar dawna dino ho waxul khuho dani da wax jigen ni len man ngeena so way set len li nit bu ñewé diine bax jikko bax bu ñane jox len ko diine nak man na jek jikko ja jikko